ne tenê axaftina telefonî ye. Hez kirin ne tenê 24 saetan li cem hev bin. Hez kirin ew e ku mirov bikaribe di dilê xwe de bijîne. Hez kirin ew e ku mirov bikaribe di binbarê hezkirinê kevin.

Bele cana min, dîsa baran dibare wek berî, lê vê carê li kol

çîrokeke ji min re bêje Tamara. Bila hemû lêstkên zarokatiya min di nav de hebe. Bila jiyana xortaniya min di nav de hebe. Bila heyva çardeşevî ku gerdena ew bi morî mircanan diçin hilî di nav de hebe. Çîrokeke ji min re bêje Tamara. Bila hemû xweşî û nexweşiyên evînê di nav de hebe. Bila roja dawiya emrê min û te bi hev re di nav de hebe. Ah, Tamara.

وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم

ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به

وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلو

ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون

قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه

فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق

مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا

أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون.

ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون

قل الله أذن لكم أم على الله تفترون

ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو

قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين

فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر

فاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا.

Roj baş, roj baş, sabah bixêr, guhdarên aziz, guhdarên hêja û bixêratin sersera ser cavara hatin. Ronya rojê di wextê xwe de di saeta xwe de û bi vî awayî vê sibehê jî me dest pê kir lewra îro em li du îro em li rewş û halê xwe binêrin îro pênc meha gulanê ye û bi vî awayî roja sêşemê em bêjin ev roj ji bo we xweş û behêvîdar be dîsa wekî rojên me yên din rojên xweş lewra îro derhêneriya mina teknîkî îsaq xwe încî dike ez hesan ortaç heta di saeta heval û hogirtiya me ê dest pê bike bi vî awayî û wekî din jî em ê di nav sohbet û mijarên xwe de gelek stranên we stranên xweş em ê lêxin her wiha hûnê jikaribin stranên xwe ji me bixwazin em ê van strana bi hev re jî lêxin û wekî din sohbet û mihebeta me her car ew ê hebe li aliyekî înstagrama me li aliyê din jî wasapa me li ber destê we îja vana jî ji me re hem binivsînin û him jî rewş û halê we çawa hêvî dikim ku baş be trafîk bira li ber destê we hindik be di şerîda we de jî bila hindik be bi vî awayî em ê ji xwe re xweş û xweş him bajon him bixebtin û him jî çay û qehwa me eger li ber me be em ê bi vî awayî dest pê bikin guhdarên delal Îja kil ku derê me guhdar dike li kîjan aliyê welatê me wekî din jî li kîjan aliyê dinyayê sersera serçavara lewra bi gelek îmkan û derfetan em karin îro jî dîsa dengê xwe bigînin hev hem li ser em bêjin frekansên TRT kurdî wekî din di înternetê de wekî din jî di aplîkasyonan de hûn karin me guhdar bikin wekî her car û bi vî awayî jî em bibêjin hem roja werewanî û him jî roja we xweş kayca kerem kerim strana xwe ya pêşî bi hev re guhdar bikin û dûre roniya rojê bi enerjiyeke xweş bi kêf û bi coşeke gelekî mezin û bilind em dest pê dikin

0: Guhdarên Heja, Guhdarên Delal, Slavên ve yên katine berdesti min ezwana dor bi dor dixwenim li belê dengê ve jî hene. Me got bu dengê xwe qeyd bikin û wana jî bikarin ji me re bişînin hem Instagram û him jî WhatsApp-a me. Hazir û amade em, binêrin keke me çi gotî.
1: Hevalê ezer du çawayî du baş îşalê.

0: Ez Dîlokê de ayn tav da xeber dedim. Hîrodîsa baranake xweş dibare. Ez û kulfeta xwe em darine îşkê xwe. Ez Ayşo şimik şimik kilamî te dixwazim. Ez dî kilamî mühendisî ceyranê bi xaltî min Xelil Tutuş ra dişînim. Ew jî niha we gudar dike. Ew jî dane ser îşkê xwe. Xelil Tutuş xwarin binêre birê min.
1: Kavut beş taraji û ji hevalo ogre taraji wey saata xweş wekî din nembêjin strana ku tu dibêjî jî em ê dîsa straneke bi kêf û coş lêxin her wiha û ev stranê me ji xwe li ber destêmene heyra belê te got baran e û te got baye baran e dîsa em bêjin bereket e lê belê tu dibê qeyme pir got bereket e hema her roj em dibêjin bereket e lewra dopêr jî ji xwe berf barî lê belê hêjî em bêjin rewş tu dibê qey hêjî min neketin nava biharê va gulan hat nîsan adar çû newroz çû nîsan çû û va em hatin îja ketin pêncê gulanê heyra ev pêncê gulanê îja em hêjî gava ku vê hewaya sar dibînin ez bê qey ne tenê ez û ne tenê keke me yêja em tev bi hev re bi xwedê dîm li benda biharek e xweşin em dixwazin ku îdî tenê tîşortekî li xwekin û hinkî cilne wiha xweş li xwekin û bi vê awayî derkevin serê sibê em cilekî serê sibê montekî qapûtekî sakoyekî em li xwe dikin dibe nîvro cilekî din û dibe êvarê dîsa cilekî din mixabin ku em li xwe dikin yanî tu dibê qey welatê me belê gelekî xweş e gelekî em bêjin şêrîn û delale em dibêjin çar demsal nisa li welatê me ne lê tu dibê qey îdî roşekî de em karin çar demsalan bêjin heyra ev qaş jî em bêjin îdî zêdeyê eyar meyarê me tevlî hev bibin serê sibê nîvro êvarê cila em diguherînin tu dibê qey sê dana min nan dixwin lê li aliyê din em çi dikin em dikin ku êdî tevî van cilan bi van eyaran hat edî di germê de me çû qapûtek li xwe kir di germê de me çû montek li xwe kir û di sermayê de jî hat edî em tevî çi derketin tevî tîşortan tevî em bêjin gomlekan derketin avê çaxê êdî hinekî êş nexweş e lê belê tu dibê qey em vê heyamê jî derbas bikin yanî vê çend rojî jî vê çend heftiyê jî em derbas bikin êdî bi tevahî em ê bigêjin biharax

Azim dembaş gelek spas bi vî awayî ji me re gotiye ne buharê ne payîzê berf dibare çiqa sar e. Gava ku meriv van gotinan li hev bîne a meriv diyar e ku bê kurdiya meriv zimanê meriv çiqa baş e. Tenê new jî di vana de embêjin kurdiya te baş be zimanê te baş be kurmanciya te zazakiya te baş be tenê ew têr nake heyra divê her wiha di îdî ti urf û adetan çand û kultura kurdî jî ti zanbî tarîxê zanbî awê çaxê gotinên pêşiyan îja em dibînin ku hê bêtir bi qedr û bi qîmet dibin a meriv bi vî awayî kare îdî ji zimanê hev fehm bike. Guhdarên Delal, guhdarên Azîz Îja Kamil Ebnerin sepana hawayê carnan em bêjin yani em nebêjin derew yan jî em bêjin texmînên hawayê dilê nêrî berfê nîşan de lê belê hawa çiqas xweş e baran jî naber heta canan em dinêrin ew qas em bêjin ku xeletî çê dibin tabî texmînên însanan e însan carna bi vî awayî derteyê meydanê dibêje hawayê 12 derece û tav e ti dert kevî derve haylo bav bager û firtone ye dilê nêrî lazim e ku destê te de şemsiyek sîtavek li ser te jî em bêjin çi mont qocik ya jî saqo palto îdî kîjan herêmamek kîjan kelîmê dibêje lewra ew jî ji dest difire her wiha ew şemsiye û sîtav haylo deyja were bi ewkê bawer bike bi vê texmîna hawayê bi meteorolojiyê lazim e ku meriv bi çavê xwe jî her wiha lê binêre newsa bira ma ev satelaytên ku ew qas em bêjin li wan dera dinêrin li gerserka dinêrin em ê kengî îdî bi taybet garibin deqe bi deqe hadi saet saet hadi roj roj em ê çawa garibin pê derxin lewra ti biqey tevî ew qas teknolojiyê êdî ti biqey hindikek maye lewra dinya çiqas bigere ba çiqa here were dav çiqa em bêjin tuxwe tû jî bike dawiya dawiya wê însan vî hesabê jî êdî wekî kul tam jî em bêjin goleke ku davêje tam qoncik ew ê bi vî awayî vana jî pê derxe di nêz de.

Meryem malê bi çi îja bi qatqat, bi cilên qatqatî îja vaye qurbaniyên gulanê. Baran ew ê bibare. Û ev derembêjin bi rastî jî weke bajarê Enqerê, weke Stambolê, avana ewka we ne diyare, text û bextê wan ne li hev e. Ge baye, ge baran e, ge havîn e, ge zivistan e. Hema bêje çar demsal di çar deqa de meriv kare bibîne cana. Me pê vekir lê belê. Ji ew qasî ji bêtir gava kutê serê me ew saetek dibe çar deqe heyra.

Baran ji Enqereyê vecare silavê xweşandiye gotiye ji Enqere me guhdar dikin bêje min duh kincên havînê short yani van t-shirt û filan bivan bêje min xwe kirin ez derketim çarşiyê çûme sûkê bêje çaxê ez giştim êdî wê derê bêje berf parî mirovên ku bêje li kolanê mîna ku li zombiyekî binêrin li min dinêrîn û mixwe avêt nav dikanekê bi zorê bêje qazaxekî stûr kirî û ez vegar

0: Re cihanê yê duyem li Ukraynayê agirbest îlan kir. Got di 8-9 mehê de em ê şer nekin. Hêviya me ew e ku aliyê din jî li gorî wê tev bigere. Serokê Ukraynayê Zelenskî jî di 6 mehê de agirbest îlan kir, ne got wê kengê biqede. Li Almanyayê wesayîtek bi nav sivîlan ket, du kes mirin, 8 jî birîndar bûn, hat ragihandin ku birînên henekan xedarin. Serokkomar Erdogan piştî civîna kabîneyê xeber da, got îro hewcetiya Ewropayê ya bi Tirkiyê ji hewcetiya Tirkiyê ya bi Ewropayê bêhtir e. Hewcederiya wan her ku biçe wê zêdetir bibe. Her wiha Serokkomar eşkere kir ku îsal tatîla cejna qurbanê wê bibe nehroj. Alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz li Êrîwanê peyivî, got heke li başûrê Qafqasê aştî û normalî dest pê bike wê bi kêrî herkesî were. Azerbaycan, Ermenistan, Tirkiye û dewletên din wê xêrê jê bibînin. Wezîrê karên derve Hakan Fidan di telefonê de bi Serokwezîrê Qeterê El Sanî re peyivî. Mijarên sereke rewşa herêmê û mizakereyên Îranê bûn. Wezîrê Edaletê Akın Gürlek eşkere kir ku navend İzmir li 8 bajaran operasyona behîsa derqanûnî û qumara ser internetê çêbûye. Her wiha kifş bûye ku milyarek û 600 milyon lîre hatine ser hesabên çeteyê û çûne. Wezîra Malbatê û Xizmetên Civakî Mahînûr Özdemîr Göktaşê got ji bo Meqdûrên Lehiyê di nifşê ewil de me 5 milyon lîre şandin entabê. Wezareta Karên Navxwe eşkere kir ku ji 2016 an bi vir ve milyonek û 407,000 Sûrî bi dilê xwe vegeriyane. Navend Stenbol li 5 bajaran operasyona rêxistina sûc li dar ket, wezîfedaran 63 gumanbar qefaltin, gelek sîleh û tiryak bi dest xistin. Li 14 bajaran operasyona sextekariye çêbû, 149 gumanbar ji ber kodu telefonê de millet dixapandin hatin zeftkirin. Emniyetê li Samsun, Antalya û Stenbolê operasyon bir ser sextekarên erebeyan, 16 gumanbar qefaltin, destan ser 40 vesayîtan. Derkat ku çeteyê nimreyên motor û şasiyên vesayîtên xurde biyendin guherandine. Li İzmit'e li Serriya Bakure Marmara'yı ve Said Ekle Diver Kalibi, şoför Canda. Dınavbera Kayseri ve Meraşe'de berf bari li Derdora Göksun'e Çunahat'ın sekini. Jiber Revşa Hevaye li Dünavçe'ye Urfa'ye li Veranşar'u Biracık'e Mektep Çar Rojendin ve Derse Nekin. Gudarin Heja, Bültana Saat Dehan Qediya. Bixatirê ve.
1: Hûn li ku bin? Bera hevalê we em bin. İstanbul 107.8, Kocaeli 97.2, Bursa 90.2, İzmir 94.0, Ankara 107.8, Antalya 96.0, Mersin 94.6, Adana 97.9, Gaziantep 88.6, Kilis 103.8, Adıyaman 104.8, Malatya 102.4, Şanlıurfa 101.0, Mardin 104.4, Diyarbakır 88.4, Elazığ 98.8, Tunceli 93.7, Bingöl 88.5, Muş 105.0, Batman 89.5, Siirt 103.6, Şırnak 94.5, Van 102.0, Ağrı 98.2, Kars 99.7, Ardahan 99.3, Erzurum 94.8, Tunceli 93.7, Bingöl 88.5, Hakkari 92.3, Iğdır 94.5, Çavevelri, Güyevel, Mebe.
2: RT Kurdî Radyo

0: TRT Kurdî Radyo Navenda Müzika Kurdî
1: Yeah, yeah, yeah.

Gudarên Aziz, îro 5 Gulana 2026 an roja sêşemeye. Di TRT Kurdî radyoya de bultena saet 11 an dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. İsrail xwînxwar ji dûdiyê Adarê bi vir ve li Libnanê 2696 meriv qetil kirin. Fermandariya Navendiya Amerîkayê CENTCOM-ê ragihand ku Îranê di tengava Hirmizê de êrişî keştiyên wan û yên ticaretê kiriye. Beramberî vê, wan jî 6 botên Îranê binav kirine. Serokê Amerîkayê Trump diyar kir ku bi Îranê re şerekî biçûk dikin. Her wiha got, keştiyên me di tengava Hirmizê de alîkariya keştiyên asemayî dikin. Ger İran luvan bide, eme İran'ı bıkalinin. Seroke Meclisa İran'ı Qalibaf diyar kirku, Amerika'yı agırbest ihlal kiriye, çunu hatına hırmızı xistiye talukeye. Qalibaf uha peda çu, nabe Amerika vısa devam bike. Mirekiyen Araban diyar

kirin ku Îranê bi 4 moşekan êrişî wan kiriye. Her wiha piştî êrişê qerar derket ku zanîngeh 3 rojan ji dûr ve dersê bikin. Putin bi münasebeta salvegera roja serfiraziye ya şerre cihane ye duyem li Ukrayna'ya agirbest ilan kir. Got da 8-9 mehe da em şer nekin. Heviya me ewe ku aliye dinci li gori ve tervigere. Seroke Ukrayna'ya Zelenski ji di 6 mehe da agirbest ilan kir, ne got ve kenge bikede. Li Almanya vesayetek bi nav sivilan ket, du kes mirin, 8 jî birîndar bûn, hat ragihandin ku birînên henekan xedarin. Serokkomar Erdogan piştî civîna kabîneyê xeber da, got îro hewcetiya Ewropayê ya bi Tirkiye ji hewcetiya Tirkiye ya bi Ewropayê bêhtir e. Hewcederiya wan her ku biçe wê zêdetir bibe. Her wiha Serokkomar eşkere kir ku îsal tatîla cejna qurbanê wê bibe nehroj. Alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz li Êrîwanê peyivî got heke li başûrê Qafqasê aştî û normalî dest pê bike ve bi kêrî herkesî were. Azerbaycan, Ermenistan, Tirkiye û dewletên din ve xêrê jê bibînin. Vezîrê karên derve Hakan Fidan di telefonê de bi Serokwezîrê Qeterê El Sanî re peyivî. Mijarên sereke rewşa herêmê û müzakereyên Îranê bûn. Vezîrê Edaletê Akın Gürlek eşkere kir ku navend İzmir li 8 bajaran operasyona behîsa derqanûnî û qumara ser internetê çêbûye. Her wiha kirçbûye ku milyarek û 600 milyon lîre hatine ser hesabên çeteyê û çûne. Vezîra Malbatê û Xizmetên Civakî Mahînûr Özdemîr Göktaşê got ji bo Meqdûrên Lehiyê di nifşê ewil de me 5 milyon lîre şandin entabê. Wezareta Karên Navxwe eşkere kir ku ji 2016-an bi vir ve milyonek û 407,000 Sûrî bi dilê xwe vegeriyane. Navend Stenbol li 5 bajaran operasyona rêxistina sûc li dar ket wezîfedaran 63 gumanbar qefaltin gelek sîleh û tiryak bi dest xistin. Li 14 bajaran operasyona sextekariye çêbû 149 gumanbar ji ber kodê telefonê de millet dixapandin hatin zevkirin. Emniyetê li Samsun, Antalya û Stenbolê operasyon bir ser sextekarên erebeyan 16 gumanbar qefaltin destan ser 40 vesaytan. Derkat ku çeteyê nimreyên motor û şasiyên vesaytên xurde biyên din guherandine. Li İzmit'e li Serriya Bakure Marmara'yı ve Saitek li Diver Kalibi, şoför Candan. Dınavbera Kayseri u Meraşe'de berf bari li Derdora Göksun'e çuna hatın sekini. Jiber Revşa Hevaye li Dünavçeyen Urfa'yı li Veranşaru Biracık'e mektep çar rojendin ve derse nekin. Gödarin Aziz, Bülten Saat 11'den xilas bu. Bu hatırı evet.

Serokkomar Erdogan piştî civîna kabîneyê xeber da got. Îro hewcetiya Ewropayê ya bi Tirkiyê ji hewcetiya Tirkiyê ya bi Ewropayê bêhtir e. Hewcederiya wan her ku biçewê zêdetir bibe. Her wiha Serokkomar eşkere kir ku îsal tatîla cejna qurbanê wê bibe Nehroj. Alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz li Êrîwanê peyivî got heke li başûrê Qafqasê aştî û normalî dest pê bike, wê bi kêrî herkesî were. Azerbaycan, Ermenistan, Tirkiye û dewletên din wê xêrê jê bibînin. Serokê MHP Dewlet Bahçelî li ser pêvajoyê xeber da, got lazim e ev yek li gorî pîvanên hiqûq, vijdan û siyasetê were nirxandin. Loma gere navê vê bibe pêvajoya çareseriyê û koordînatoriya siyasalbûnê. Wezîrê karên derve Hakan Fidan di telefonê de bi Serokwezîrê Qeterê El Sanî re peyivî. Mijarên sereke rewşa herêmê û mizakereyên Îranê bûn. Wezîrê Edaletê Akın Gürlek çû serdana Wezîrê Karên Navxweyî Mistefa Çiftçî. Wezîrê Mazûvan got ji bo hiqûq pêk were pergala civakê bêparastin em tevkariyê xurt dikin. Wezîra Malbatê û Xizmetên Civakî Mahînûr Özdemîr Göktaşê got ji bo meqdûrên lehiyê di nifşê hewl de me 5 milyon lîre şandin entabê. Wezareta Karên Navxweyî eşkere kir ku ji 2016 han bi vir ve milyonek û 407 hezar sûrî bi dilê xwe vegeriyane. Navend Stenbol li 5 bajaran operasyona rêxistina sûc li dar ket. Wezîfadaran 63 gumanbar qefaltin, gelek silah û tiryak bi dest xistin. Li 14 bajaran operasyona sextekariye çêbû 149 gumanbar ji ber ku di telefonê de millet dixapandin hatin zeftkirin. Emniyetê li Samsun, Antalya û Stenbolê operasyon bir ser sextekarên erebeyan. 16 gumanbar qefaltin dest danser çil vesaytan. Derket ku çeteyê nimreyên motor û şasiyên vesaytên xurde biyendin gwarandine. Li İzmit'e li ser Riya Bakure Marmara'ya vesayetek li diver kalbi. Şoför canda. Jiber Revşa Hevaye li du navçeyen Urfa'ya li Veran Şaru Biracik'e mektep çar rojendin ve derse neke. Guhdarin heja, bülten saat yeke xilas bu. Hatire ve.

Cevdik navê wî Cewat bû. Li salên 1907 li bajarê Rohayê metev li xwendegeha navîn dixwend. Hevalekî dilxweş, şîrîn, kin û wisa qelewokî bû. Ji ber wî mejêr digot Cewdik. Vêca evîndarî keçeke ne li ser rêç û rewşa xwe bû. Bi evîna wî dikeniyan. Min dizanî bû ku çi bahoza evînê li dilê Cewdik dibihûn. Me li piştî salan evîna wî ji bîr nekir û anî ziman ka hûn ji guhdar bibe.

0: Temaşavanê me aziz guhdarê me delal. Niha divê em dest bi bername xwe bikin ku niha em dest pê jî dikin. Niha me herin bajarê Diyar Bekirê. Gelek caran ev cameyê beşdar bername me bûye, gelek caran jî bersivê xwe ji me re daye. Lê ji wan xweştir sohbeta wî ye temaşavanê me. Niha apê me, xalê me, Fesih Gultekin hatiye. Apê Fesih, tu bixêr hatî?
1: Wey xwedeş te razî be, rehma xwedê li dêva vê te bi tu çawa yî?
0: Wallah baş im apê min, tu çawa yî, tu jî baş î înşallah.
1: Ez jî baş im elhamdulillah, saviya we dixwazim.
0: Halê te baş e?
1: Çok şükür, hemdê xwedê, hemdê xwedê.
0: Super, kêf kêfa te ye.
1: Bahar îsal baran e, şiliye dinya xweş e.
0: Şiliye?
1: Baran, yo xweş e dinya, yani baran te îsal, maşallah.
0: Ha, dema wextê baran beştara hewayê xweş e, vî manê.

herin me vek birinca İranî jî tê zanîn vek basmatî ev eş xwe birinca reş bi rastî jî birinca reş heye lê şaxşûqa tu eleqeyê birinc ve tune ew jî wek cûreyeke xwarinê em dikarin wisa bêjin çi qedeyê bersiva rast e pirsa me ya sisyan jî bilabê em bibînin qutiya reş ya balafiran bi kîja rengê ye her çi qas navê qutiya reş jî be rengê wî rengê pirteqaliye yan jî turuncî dibêjin kesê ku meraq jî dikin bila înternetê binivîsin wek qara qutu uçaq bila binivîsin ji xwe tê derkeve wiha bi rengê pirteqaliye rengê wî her çi qas navê qara qutu jî wek yanî qutiya reş jî be rengê wî reş nîne pirteqaliye pirsa me ya din bilabê em bi hevra bibînin li kîjan bajarê qet erebe tune û hatin û çûyîn li ser avê li ser wê qenala avê tê kirin ew jî venedike li îtalyayê ye ji xwe pir meşhûr e gelek kes jî bersivên xwe yên rast jî meradan wek şiqa ayê bersiva rast bû pirsa me ya din jî bilabê dem bibînin rengê xwîna kîjan heywanê şîn e wek rengê xwîna hemsî ji xwe sor e kesên ku wiha hemsî paqîşkirî ewê tiştî pir baş dizanin mezgît jî dîsa masiyeke ku em jî gelek caran dibînin li ser dezgehên masîfiroşan tîmseh her çi qas me nedîtibe jî rengê xwîna wî jî dîsa sor e lê istaxoz wek kevjala deryayê dibêjin bi awayê jî naveke kurdî heye wek kevjaleke jêra dibêjin istaxoz jî rengê xwîna wî şîn e temaşevanê me sor nîne bersiva me jî wek istaxoz e pirsa me ya din jî bilabê dem bibînin aha dilê mirovekê di rojekê de bi teqribî çend caran lê dide ji bo wî pirsê bersiva rast qet nehat temaşevanê me ji xwe hezar caran pir tiştekî kême yanî wiha em bêjin hejmarek kême deh hezar rast e wextê ku însan dibihîze dibêje a dibe ku deh hezar caran lê de lê bersiv sed hezar caran qelbê me di nav 24 saetan de lê dide bersiva me sed hezar e ew jî tiştekî pirpir ecebe yanî me bixwe jî wextê ku ev pirs amade dikirin wiha wextê ku min dît sed hezar caran qelbê me lê dide ez bixwe jî şaşû heyrî mam bersiva me şiqa ceyê ye pirsa me ya heftan li Tirkiyeyê baxçeyê heywananê herî mezin li kîjan bajarê ye ew jî li Entabê ye temaşevanê me ez bixwe jî neçûm pir jî meraq dikim înşallah rêya me bikeve herim Entabê li wê derê li Tirkiyeyê baxçeyê heywananê herî mezin heye bersiva me jî şiqa deyê Entabe pirsa me ya heştan kîjan parçeyê laşê mirov xwe nikare nû bike keza bo reş xwe nû dike çermê me jî her çi qas wiha birîn be tiştek be xwe dîsa nû dike hestiyê me bişkê jî dîsa dihele û hev digire bi vê awayê dîsa xwe nû dike lê diran wisa nîne wextê ku biroze cardin xwe nû nake û diçe bersiva me diran bû pirsa me ya nehan mekkeyê yan ji ber ewlehî û dirustbûna wî di xortaniya wî de jî hezreti muhemed sallallahu aleyhi wesellem ra bi çi laqebî bang dikirin ew jî temaşevanê me el emîn e wek muhemedul emîn jî dihat gotin bersiva me şiqa bêyî ye pirsa me ya dehan navê perê zêdeyê kesên deyngir dide kesên deyndar ku li gorî dîni îslamê jî ew tişt heram e ji xwe faîz e temaşevanê me çi qas em qer bidin deyn bidin divê em bi vî awayê jî pere bidin lê ne zêde heke zêde be ew dikeve faîzê şiqa ayê rast bû bersiva me ya yazdehan jî ew jî derbarê diktatoreke zalim dane ku îro pirsa me wisa bû komkujiya Helebceyê pêk anî gelek sivîl jî qetl kirin divê komkujiyê de kîjan diktatorê zalim komkujiya Helebceyê kir ew jî Saddam Huseyn e ji xwe hat îdam kirin jî çû mekanê wî cehnem re pirsa me ya danzdehan gotina pêşiyan temam bike zewaca bêdil mîna nanê nuxta nuxta ye zewaca bêdil mîna nanê bêxwe ye mazinê me bi vî awayê gotine lê li gor ku kesên wiha zewaca bêdil wek nanê şewitî jî dibe nanê nepêjiyayî jî dibe nanê hişk jî dibe lê li gor gotina pêşiyan ya mazinan nanê bêxwe ye bi vî awayê me danzdeh pirsên xwe îro anîn ser ekranê lê kî bersiva rast da ji bo ji sê pirsan herî kêm ji bo du heban bila lîsteya me bê em jî bixwînim tesîkî û teke ji Diyarbekirê Tevfik Erdoğan ji Bursayê Kasım Acar ji Diyarbekirê Hasan Yılmaz ji Bilisê Mehmet Duran ji Semsûrê Hivda Özkan ji İstanbulê Mirza Mehmet Demir ji İzmirê û Mehmet Ulaş Ulu ji İstanbulê îro bi bersivên xwe yên rast beşdarî bernameyê bûn lê temaşevanê me îmîrojê hatin dawiya bernameya xwe subê me dîsa saet 15-an li vê derê bin kesî ku bixwazin beşdar bernameyê bibin ji niha ve hûn dikarin ji me re peyam bişînin ji hûn dibêjin çi bi vî awayî navê hesaba me ye înstagramê binivîsin wê hesaba me derkeve pêşiya we ji vê derê hûn dikarin ji me re ji ma ro xwe bişînin û ji me re binivîsin bêjin ez dixwazim beşdar bernameyê we bin bi vî awayî em alîkariya we jî bikin lê êdî divê em xatir jî ji hev bixwazin

Gudarin Aziz, îro 5 Gulana 2026 an roja 3 şemê ye. Li TRT Kurdî Radyoya de bultena saet 4-an dest pê kir. Ez Abdullah Koçalım. İsrail axuyên xwarcî dûdiya Adarê bi vir ve li Libnanê 2696 meriv qetil kirin. Fermandariya Navendiya Amerikaya CENTCOM-e ragihand ku Îranê di tengava Hürmizê de êrişî keştiyên wan û yên ticaretê kiriye. Beramberî vê, wan jî 6 botên Îranê binav kirine. Serokê Amerîkayê Trump diyar kir ku bi Îranê ve di şerrekî piçûk dine. Her wiha got, keştiyên me di tengava Hürmizê de alîkariya keştiyên asêmayî dikin. Ger li wan bide, em ê koka Îranê biqelînin. Serokê Meclisa Îranê Qalîbaf diyar kir ku Amerîkayê agirbest îhlal kiriye çûna hatina Hürmizê xistiye talûkeyê. Qalîbaf wiha pêda çû, nabe Amerîka wisa devam bike. Mîrekiyên Erebân diyar kirin ku Îranê bi 4 moşekan êrişî wan kiriye. Her wiha piştî êrişê qerar derket ku zanîngeh 3 rojan ji dûr ve dersê bikin. Putin bi münasebeta roja serfiraziyê li Ukraynayê agirbest îlan kir. Got di 8-9 mehê de em ê şer nekin. Hêviya me ew e ku aliyê hember jî li gorî vê tev bigere. Serokê Ukraynayê Zelenskî jî di 6 mehê de agirbest îlan kir, lê negot wê kênga biqede. Li Almanyayê wesayîtek bi nav sivîlan ket. Du kes mirin, 8 jî birîndar bûn. Hat ragihandin ku birînên hinekan xedarin. Serokkomar Erdogan piştî civîna xebîneyê xeber da got îro hewcetiya Ewropayê ya bi Tirkiyê ji hewcetiya Tirkiyê ya bi Ewropayê bêhtir e. Hewcederiya wan her ku biçewê zêdetir bibe. Her wiha Serokkomar eşkere kir ku îsal tatîla cejna qurbanê vê bibe nehroj. Alîkarê Serokkomar Cevdet Yılmaz li Êrîwanê peyivî. Got heger li başûrê Qafqasyayê aştî û normalî dest pê bike vê bi kêrî herkesî were. Azerbaycan, Ermenistan, Tirkiye û dewletên din vê xêrê jê bibînin. Serokê MHP Dewlet Bahçelî li ser pêvajoyê xeber da got lazim e ev yek li gorî pêvanên hiqûq, wijdan û siyasetê were nirxandin. Loma, gere navê wê bibe pêvajoya çareseriyê û koordînatoriya siyasalbûnê. Wezîrê karên derve Hakan Fidan di telefonê de bi Serokwezîrê Qeterê El Sanî re peyivî. Mijarên sereke, rewşa herêmê û mizakereyên Îranê bûn. Wezîrê Edaletê Akın Gürlek çû serdana Wezîrê Karên Navxweyî Mistefa Çiftçî. Wezîrê Mazûvan got ji bo hiqûq pêk were û pergala civakê bêparastin em tevkariyeke xurt dikin. Wezareta Karên Navxweyî ji ber zirara tofanê 105 milyon lîre ji Entab û Rihayê re veqetandin. Wezareta Karên Navxweyî eşkere kir ku ji sala 2016 an bi vir ve milyonek û 407 hezar sûrî bi dilê xwe vegeriyane. Navend Stenbol li 5 bajaran operasyona rêxistine sûcildar ket. Wezîfedaran 63 gumanbar qefaltin, gelek silah û tiryak bi dest xistin. Li 4 bajaran operasyona sextekariyê çêbû 149 gumanbar ji ber ku di telefonê de millet dixapandin hatin zevkirin. Emniyetê li Samsun, Antalya û Stenbolê operasyon bir ser sextekarên erebeyan 16 gumanbar qefaltin dest dan ser 40 vesayîtan. Derket ku çeteyê nimereyên motor û şasiyên vesayîtan xurde bîyên dinguherandine. Li İzmit'e li ser Riya Bakur Marmara'yı ve Saitek li Diver Kalibi, şoför Canda. Dınav Vera Kayseri ve Meraşe'de berf bari li Derdora Göksun'e çuna hatın sekini. Jiber Revşe Hevaye li Dınav Çeyen Urfa'ya li Veran Şaru Biracik'e mektep çar rojendinci ve dersi nekin.
Gudarin Heja, Bültena Saat 4 qediya. Bixatire ve.

Guhdarên Aziz, îro 5 Gulanê 2026 roja sêşemê ye. Di TRT Kurdî radyoyê de bültena saat 5-an dest pê kir. Ez Şermin Sayan. İsraila Xunxar ji duya darê bivir ve li Libnanê 2696 meriv qetil kirin. Fermandariya Navendiya Amerika'yı Sandcom'e ragahant ku İran'e de tengava Hürmüz'e de erişe keştiyen uan o yen ticarete giriye. Beramberi ve uanji şeş botan İran'e bin av girine. Seroki Amerika'yı Trump diyar kır ku bi İran'e ve dışarıki püçük dene. Her uha got geçtiyen me de tengava Hürmüz'e de alikariya keştiyen asemayı dikin. Gerluan bi de emekoka İran'e bi qelinin. Serokên Meclisa İranê qalibaf diyar kir ku Amerîkayê agirbest ihlal kiriye. Çûna hatina Hürmüzê xistiye talûkeyê. Qalibaf buxa bêde çû. Nab Amerîka wisa devam bike. Mîrekiyên Erebân diyar kirin ku İranê bi çar moşekan êrişê wan kiriye. Her uha piştî êrişê qerar derket ku zanîngeh sê rojan ji dûr ve dersê bikin. Putin bi münasebeta roja serfiraziyê li Ukraynayê agirbest îlan kir. Got di 8-9 mehê de em ê şer nekin. Heviya me ew e ku li aliyê hember jî li gorî vê tev bigere. Serokê Ukraynayê Zelenskî jî di 6 mehê de agirbest îlan kir. Ne got wê kengê biqede. Li Almanya'yı vesaitik bir naf sivil anket. Du kesmirin, heşci birin darbun. Hatra gahandın ku birinin henekan gedarın. Serok Komar Erdoğan, pişti civina kabineye haberda. Got, iro, hevcetdiya Avrupa'yı ya bi Türkiye, ci hevcetdiya Türkiye ya bi Avrupa'yı behtire. Hevcedari avan, her kubiçe ve zedetir bibe. Her uha Serok Komar eşkerekir ku isal, tatila cejna kurbane ve bibe nehroj. Alikare Serok Komar Cevdet Yılmaz li Erivan'e peyivi, got hegel başure Kafkasya'ya açtığı normali despe bike ve bikeri herkesi vere. Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye u devletinden ve hiç HRJ bebinin. Serokê MP Devlet Bahçeli li ser pêvajoyê xeber da got lazim e ev yek li gorî pêvanên hukuk, vijdan û siyasetê were nirxandin. Loma gere navê wê bibe pêvajoya çareserî û koordinatoriya siyasal bûne. Wezîrê Karimder ve Hakan Fidan di telefonê de bi Serok Wezîrê Qeterê El Sanî re peyivî. Mijarên sereke rewşa herêmê û müzakereyên Îranê bûn. Wezîr Edalet Akıngürlek çû serdana Wezîrê Karên Navxweyî Mistefa Çiftçî. Wezîrê Mazûvan got ji bo hukûk pêk were û pergala civakê bê parastin em tevkariyê xurt dikin. Wezareta Karên Navxweyî ji ber zirara tofanê 105 milyon lire ji Entep û Rihayê re veqetandin.

Navend Stembol li pênc bajaran operasyona rêxistina suç li dar ket. Wezîfedaran 63 gumanbar qefaltin. Li gelek sîleh û tiryak bi dest xistin. Li çardeh bajaran operasyona sextekariyê çêbû. 149 gumanbar ji ber ku di telefonê de millet dixapandin hatin zeft kirin. Emniyet de li Samsun, Antalya, İstanbul'e operasyon bir ser sehte karen arabeyan, şanzdeh kumanbar qefaltın, destan ser çıl vesaytan, derket kuçeteyi nümereyin motor şasiyon vesaytin xırdı, biyendin guherandine. Li İzmit'e li Serriye Bakure Marmara'ya vesaytek li diwe qelibi, şoför canda. Dınavera Qeyser û Meraşê de berfbarî, li derdora Göksunê çûna hatin sekinî. Meteoroloji ji ber baranê Semsûr, Entab, Meraş, Hetay, Urfa, Osmanî û Kilîs bi koda zer hişyar kirin. Guhdarên aziz, bultena saat 5 ya TRT Kurdî Radyoyê bidawî bû. Bimînin di nav xêr û xweşiyê de.

Oh,

Jiyana te li min bûye hefse, ez li evîna te digeriyam. Tu ji min dûr e, ez mamin tenê, li hewara dilê te digeriyam. Evîna te ketî nav hestî û çermê min, li hestê te digeriyam. Li min nemaye, ne fedî, ne şermê min, li ramanê te digeriyam. Geriyam.

Ji bajarê dîrokî û qedîm, ji Diyarbekirê rengîn, êvar baş. Dîsa me bernameyeke xweş û geş ji bo guhdarên bi qîmetên TRT Kurdî radyoyê amade kiriye. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me teknîkî Ufuk Tana Güneş wek saet û nîveke em ê rêhevaltiyeke xweş bware bikin bi stran û kilamên ji hev xweştir wê werin ser radyoyê em ê bihêlin ku kêfa we geleke were cî. Wêgavê ez ji we re rica dikim dengê radyoya xwe piçekî vekin û em hev ra strana guhdar bikin. Wê pêşî Deniz Toprak bêje Şemlî di dawî de jî havîn potporyekê bibe rêhevalê we.

Belê Godarên Delal ê got niha dengê radyoya xwe vekirin û me godar dikin û tevahî bi xêr hatin ser sera ser çavar hatin. Rastî me bernameyeke têr û tije ji bo we amade kiriye. Her wekî din hûn dikarin li ser rûpela me ya Instagramê ji me re mesaj û peyaman jî binivîsînin ji xwe. Rûpela me TRT Kurdî radyoya logoya me sor e. Wekî din jî hûn dikarin cihê got internet digêje. Mînak li ser aplikasyona TRT dinle jî dikarin TRT Kurdiye li her derê du welat jî di derbî welat tevahî godar bikin. Stranên geleke xweş wê li hêviya we bim. Rastî em ê bikin ku enerjiya ke mezin û bigêjin malî. Ez bawerim ku ungeleke ji kargeya xwe derketine hedî hedî diçin malê ez dizanim ku di vê demê de jî hinek trafik zêde ye lê trafika li gel we ez hêvî dikim ku zû vebe hûn zû bigihêjin hezkiriyê xwe godarên delal belê ez we zêde nedim seknandin wê du stranê ji hev xweştir werin ser radyoyê Seyîd Xan Sevînç wê bêje sînemê di dawî de jî rezankoş dibêje Gula Hewşê

Bele godarên delal gava gom dibêjin çand û kultura me di serî de serekeyeke tiştek heye. Ew jî ez bawerim ku gelek kes dizaniyan eleqeya ku mezin jî ez bawerim ku dikşîne mêvandarî ye. Rastî gava gom mêvanê me tê nemûsa gelekî mazûmanên baş in di çanda me de jî gava gom mêvan li deriyê me dixin. Yanî ku feqet ferq nake dibe ku beyanî be, dibe ku ji malbatê be, dibe ku ji ciyekî dûr ji xerîbiyê hatibe. Yanî ku em nas nekin jî ez bawerim ku em deriyê xwe heta ser piştê ji wan re vedikin amwan dikin mêvanê xwe di mala me de radizên xwarin û vexwarina me em hevdûr yanî çi di malê de hebe em datînin li ber wan yanî em nebêjim ku qet ferq ne beyanî ye belkî ku tiştekî baş bi me neke wisa em nafikirin em gelekî bi dilovanî nêzî wan dibin em dibêjin ku qey berî berî ana bi sed sala me hevdûr nas kiriye wisa got em jî ji dil nêzî mirova dibin em ji bawerim ku gava got em dibêjin çand a sereke ew dikşînim her wekî din gelek tiştê din jî hene godarên delal ji xeynî mêvantiyê jî şevbihêrkê me jî wisa geleke meşhurin ez bawerim ku navdarin yanî dibe ku demê me xweş derbas nebin ku em aciz dibin di rûsipiyê me aglebe di mala de di odeka de yanî ew çand de ez bawerim hîn di gunda berdewam dike belkî ku di avahiyan de di ciyê ku bajar û bajaroka kêm bûbe lê ez dizanim ku ev çanda di gunda de hîn jî didome di odekan kom dibin yê ku mala mal mezinê gund be li wê derê êvar e aglebe êvar e şevhêrkê xweş hevdûre dikin yanî sohbetên germ çihatibe serê wan çîrok û dîrokên berêj hevdûre dibêjin wextekî xweş bi hev re dihbihirin yanî ez bawerim ku ev çanda em jî dikarin wisa bidomînin ji xwe çanda me bi nifş bi nifş yanî demê gon berê giyaştiye heta me em ê jî bigihêjin zarokê xwe wisa got em nahêlin çanda me wenda bibe belê stranê me jî tekîldarên çanda me ne

Ez bawerim ku stranê Kurdî gava govûn guhdar dikin, kêfa we xweş û geş dibe, ve gavê dîsê me ji bo xatirê we strana bînin ser radyoyê. Koma civan wê bêje, Cemîla û di dawî de jî Süleyman Hüseyin dibêje, tûzik.

Bele godarên delal em li ser çand û kultura me dipeyivim rastî ez dixwazim û jî li ser wê tiştine bin ji me re binivîsînin jixwe gelek peyamê me yenek em cî bidin peyamê me gotiye silav weşan xweş stranê we yên gelek xweş hene gotiye bi rastî bere ji bo hevalên bekê ji me re gotiye Miraç Yılmaz û Nurullah Yıldırım Diyarbekira rengîn me godar dikin ser sera ser çava stranê di rêzê de em ê di serî de yanî bişînin ji bajarê Diyarbekir û her wekî din jî kilmel kîderê godar dike godarên delal stranê di rêzê de em ê diyarî we hemiya bikin wê di stran jixwe bi hevra werin ser radyoyê Yusuf Roman wê bêje min ji te re negot dawî de jî kawa dibêje roj bûn.

Hele godarên delal wek digot ku pîroz be, pîroz be rojbûna te, pîroz be bi fêsayê, ego me godar dikin îro rojbûna wan e, go em pîroz dikin, em mijwan re hêvî dikin ku bigihêjin rojên xweş û geşiyanê ji dilê wan de, çi derbas dibe nûka ana divê kêliyê de têkeve nava jiyana wek. Wan moz wisa berdewam bikin li ser em li çand û kultura xwe disekinin godarên delal, bi rastî gelek tiştên xweş di nav çand û kultura me de heye. Em dikarin wisa jî binixrînin, yanî di çanda me hizr û remanê me ego bi gel bi sed salan jî derbas bibe ji nifşekî digihîne nifşekî din ewsa ewragihandin çê dibe û ez bawerim ku çand jî çanda me dîrokî gelleke wisa got qedir bilind e yanî wek mîrateyeke ye tiştên wê gelleke şîreta jî hindirê xwe de vedişêre mînak bidim di alî mezinan de bi rastî di rûsipiyê me em li gel wan gelekî rêzgirtîne qeba got mezinekî me tê malê em teva radibin ser piyan disekinin û ciyê ku yanî di malê de di wê odeyên de ciyê ku mezin li kî derê be li serê odê em dibêjin kerem bike li serê odê rûnê ew jî rêzgirtineke ew jî ku yanî nîşaneyeke çanda me ye û her wekî din jî me dis behsa mêvana jî kir qeba got mêvanê me tê jî gelekî qedr û qîmet em didin wan û rûsipiyê me jî geleke ji me re mühîmin godarên delal ez bawerim ku biçûkê me jî geleke wek pêşe roja me ne em dibêjim ku zarokê me roniya çavê me ne di çanda me de jî ciyê wan jî geleke girîng e wek mîna gogên zêrin qeba got di malê de bin em geleke bi wan şa dibin wan wan mezin dikin di çanda xwe jî hînî wan dikin ew jî tiştên geleke xweş e yanî wisa got bi dilgermî bi dilovanî di çanda me de geleke di asteke mezin de ye wisa got em nêzî hevdû dibin ez bawerim ku têkiliyê jî ragihandina mirovantiyê jî tevahî zêde dike em dikarin wisa jî lê zêde bikin em bêjin ku çanda me wek mîna ku dibistanekê ye dihêlin ku taybetmendiyên ku gelleke girîngî jî têkevin nava jiyana me û em bigihêjînin yanî dirêjî ku nifşên ku li pêşiya xwe jî bikin belî em ê berdewam bikin lê wisa got hinekî dilê xwe bi strana şa bikin wê rojda bêje dîsa dîlan di dawî de jî sûdek kûçe dibêje keç meke

Ele gudarên delal em dikarin wisa jî bêjin. Çanda me dibe ku xemlu xêza jiyana me wisa jî dihêle ku em bigêjin pêşe roja xwe. Belê peyamê me hinek em cî bidin peyama gotiye weşand xweş silav. Ez hergav ve godar dikim, ez ana jî li mêrdîna rengîn ve godar dikim. Kêş mere gotiye İlyas Çakır gotiye ser sera ser çava. Silavê gelm ji vê derê heta mêrdînê û her wekî din ji çar aliyên welatê xwe re em dişînin stranê di rêzê de jî em ê diyariyên godarên TRT Kurdî radyoyê bikin. Wê Hozan Hamid bêje, hewar e Leyla di dawî de jî Aynur Doğan dibêje. Govend.

Hele godarên delal em nikarin wisa bêjin got çanda me wek mîna kovêje û an jî çîrokan an jî got tiştên din nivîsî tên wisa honandin em dikarin wisa bînin ser zimaniya tevahî bi devkî ye yan jî got nîşandanî ye yanî weko rêzgirtina mezina weko gava got mêvandarî mêvan tên mala me got em li gel wan çawa disekirin ew tevgera me nenivîsî yanî em nikarin bêjin got di pirtûkal de derbas dibe tenê got pênûs destê me de ye em dinivîsîn ne wisaye jixwe got em ji mezinê xwe ji rûsî piye xwe de çi bigrin ew tevahî dikeve nava jiyana me û ez bawerim ku em jî wê derbasî nifşê ku li pêşiya xwe dikir wek mîna ku zarokê me me gotibû xemlû û xêza jiyana me çanda me ye kultura me ye û her wekî din gava got em wên di nav çanda xwe de wisa biparêzin û bigihêjînin nifşê din ez bawerim ku tu car jî wenda nabeş xwe tiştên geleke xweşin ku wisa got em bigihêjînin nifşê dinê wê ji bo pêşeroja me jî ji bo me jî wê baştir be belê dîsê em dibêjim ku çavê we li rêbera guhê we li strana be dîsê mê ji bo xatirê we di strana bînin ser radyoyê xecê wê bi xezal biwere be di dawî de jî birindî îbrahîm dibêje rebeno

Ele guhdarên delal îro jîm hatin dawiya wextê ku ji mer hatiye veqetandin sibê di heman demê dîsê em ê li gel mikrofona TRT Kurdî Radyoyê bin. Ez pêşkeşvana we Nesrîn Karayîlan û derhunerê me teknîkî û fûktana Güneş jê re jî geleke spas. Heta bernameyeke dinê li xwe baş binerin. Wê bername me bi strana ahlat li şükran. Way zalim, bêdawî, êvar baş!

0: Evar baş tamaşevanên heja îro pencê gulanê roja sêşemeye saatê me heft êvarî nişan dide. Em ê duna bultena xwe de rojevê binerin rûdan û geşedanên dawî bînin ser ekranê lê kerem kin çend nûçeyên ku derketine pêş em bi hev re binerin. Serokê giştî yê MHP Devlet Bahçelî di komcivîna partiya xwe de ji bo hedefa Tirkiyeya bê terör pêşniyazê kir û got ku bila koordinatoriya aştiyê were ava kirin. Bahçeli got heke ji bo statüye kemasiye kebe divê ew wisa were çêkirin ku xizmeta Türkiye bike. Her wiha Bahçeli got ku verastkirinên kanûnî wê bi îradeya gel werin kirin. Her wiha em ê di nav bultena xwe de me berê xwe bidin Stambolê jî fuara pişesaziya feza, hewagarî û parastinê ya navneteweyî ya 2026 sahayê li Stambolê dest pê kir. Wezîrê parastinê neteweyî Yaşar Güler beşdarî fuarê bû, divekirina fuarê de axivî û diyar kir ku di pêşesaziya parastina Tirkiye ve şoreşa mezin bi vesaîtên asmanî yên bê mirov hatin kirin. Her wiha koleksiyona Alexander Jaba ku ji bo xebatên kurdolojiyê gelekî giring e, pişti 107 salan ji aliyê wezareta çandê hat çapkirin. Pazda akademisyenên zanîngeha Mêrdînê li ser 69 dosyayên destxetê xebitîn tasnîfa wan kirin û ji çapê re amade kirin. Her wiha em ê di berê xwe di bultena xwe de em ê berê xwe bidin Îdirê jî li Îdirê marûl hatin çandinîn. Em ê hem nûçeyên hem hûrgiliyên van nûçeyan hem ji hûrgiliyên nûçeyên din em ê bînin ser ekranê. Kerem kin bultena me dest pê kir. Serokê giştiye MHP Devlet Bahçeli ji bo hedefa Türkiye'ya bê terör peşniyazê kir û got ku bila koordinatoriya aştiye were ava kirin. Bahçeli got heke ji bo statüye kemasiye kebe divê ew wisa were çêkirin ku xizmeta Türkiye'ye bike. Devlet Bahçeli di komcivîna partiya xwe de diyar kir ku verastkirinên kanûnî ve bi îradeya gel werin kirin.
1: Statü açığı varsa
2: heke dewarê statûda kêmasiyek hebe divê ev wisa were çareserkirin ku kêrî komara Tirkiye û kêrî hedefa Tirkiye bê terör were.
3: Pêşniyaz kir ku ji bo hedefa Tirkiye bê terör bila koordînatoriya pêvajû aştiyê were ava kirin. Diyar kir ku divê pênasiya statûyê jî li gorî vê hedefê were kirin.
1: Bu tartışmaları son vermek
2: ji bo bidawîkirina van nîqaşan ez dibêjim ku bila navê vê pêvajoyê bibe koordînatoriya siyasalîzebûnê û pêvajoya aştiyê divê ev mekanîzma başkirina civakê normalîzekirina siyasetê beşdariya demokratîk hukûka biratiyê pergala kamûyê ewlehiya neteweyî huzûr û aramiyê hemûyan bi hev re birêve bibe.
3: Serokê giştiyê MHP Devlet Bahçelî di komcibîna partiya xwe de axivî. Careke din diyar kir ji bo qonaxa verastkirinên kanûnî divê pêvajoya çekdanînê temam bibe.
1: Gazî meclisimizde gerek
2: li meclisa me ya gazî xebatên kanûn çêkirinê dê zûtir werin kirin. Dê pêşniyaz werin nirxandin. Pêşniyazên hemû partiyan dê werin standin. Çarçoveya kanûn çêkirinê dê bi îradeya gel were amade kirin. Ji bo vê berpirsyariya dîrokî divê tu kes hesabê siyaseta rojane û menfaetê biçûk neke.
3: Bahçeli Bertek nişanda kesin ku ji ber helwesta Türkiye bê terör MHP rexne dikir.
1: Milliyetçi Hareket Partisi
2: MHP de heta dawiye le pişt vê berpirsyariya dîrokî bisekine û dê ji vê riyê dernekeve. Kesên ku cesaret dikin ji MHP re dibêjin navenda xiyareta welê te, kesên ku navenda netewperweriya tirkan û terorê wek hev dibînin ketine zindanê xefletê. Kes nikare navê MHP û terorê bîne bahev.
3: Bahçeli li ser nîqaşên di nav CHP-yê de jî axivî.
4: Cumhuriyet Halk Partisi
2: CHP cudaxwaziyê dike, rexneyên tund dike û rêhevalên xwe biçûk dibîne. Li şûna wê divê CHP berê xwe bide gel û berpirsyariya xwe ya dîrokî bîne cî.
3: Li ser Gustîlka Bahçelî ev ayet hebû gelek komên biçûk bi izna xwe de qelebalixên mezin têk birine. Da aksesuaran de ji ayetan ayetan ev nivîsa li ser nivîsteka Tony Cook jî hebû nebêje pirin û netirse, nebêje em hindikin netirse.
0: Lijneya Ewlehiye ya Siber dibin Serokatiya Serokkoman Recep Tayyip Erdoğan de li Beştepe'ye civiya. Pişti civine Serokatiya Ragahandine da kuyaniyek da ugot Ewlehiya Siber'e perçeyeki Ewlehiya Neteveyiye. Lijneya Ewlehiye ya Siber, dibin serokati ya serokkoman Recep Tayyip Erdoğan da li Beştepe'ye civiya. Ligori da xuyani ya serokati ya ragahandine, di civine de derbare Ewlehiye Siber de mijar hatin rojeve. Di civine de mijarin vek enerji, finans, çapemeni, kargo, tenduristi, ragahandın u her vakidin hat diyar kırın. Li aliyedin hat diyar kırın ku di civine de tevdirin riskin siberci hatin nırhandın. Fuara pişe saziya feza, heva geri u parasine ya namne teveyya da hazar bistu şeşan sahaye l'Istanbul'e despekir. Vezire parasına neteveyi Yaşar Güler, dvekirna fuare de ahıvi, u diyar kırkı de pişe saziya parasına Türkiye'de şore şamazın bu vesayiten asımani yen bemrov hatın kırın. Güler got endeziyaren Türk nişanı hemü dünyaya dan ku ev çıkaz cihat dine. Vezire Teknoloji u Pişe Saziye Mehmet Fatih Kaçırcı, diyar kırkı da bistu ses sağlayan Davide, jbo sedu duazda ve berheynanen Pişe Saziye parasını çarşıdu 600 milyar lira hatın teşvik kırın.
5: Bugün
2: me iro iha siyahat teknolojiyen stratejik tiha hene, ledana wan be

0: Rağbeteke gelek baş pek tê û di îrtîfayeke gelek bilind de dikarin bifirin. Endezyarên Tirk nîşanê hemû dinyayê dan ku dikarin tiştên çawa serkeftî çêkin.
1: Wezîrê Parastinê ya Şargüler di vekirina fuarê de axivî û got li Tirkiyeyê bi wesaîdên hewayiyên bêmirov di pîşasaziya Parastinê de pêşketinên wekî şoreşan çêbûn. Gotin anî ser qubbeya Polan.
0: Em di stratejiyên parastina hewayî de jî bi pêş dikevin. Qubbaya Polan îradeya me ya parastinê nîşan dide. Em bi saya qubbeya Polan asîmanê xwe biparêzin. Ev pêşkatina me nîşan dide.
1: Gregrin Pişe Saziya Parasneyin Cihane İstanbul'a çiviyan. Sahada 1026 Şubo Cara Benjamin hatı darxistin. Fuar bir beştariya gelek paya bilindan bir merasimekle mezin hat vekirin. Vezir Pişe Saziya Teknolojiye Mehmet Fatih Kaçırcı beştari merasimi bu vakıfı. Kaçırgut en peşkiriye didin Pişe Saziya Parasneyin Teknolojiyen Sivil.
2: Teşvik sistemimizle.
0: De 23 salanda mebi sistema xoya teşviki piçkiriye ke xurta pişe saziya parastini. Bi saya ve teşviki mer riya 112 ve berhenanin pişe saziya parastini vekir. Jide hazar doyan vir ve bir riya bursu bernameye piçkiriye yen tubu taqi meddes da de hazar 140 projeyin parastina pişe saziye. Her vaha me 64 milyar lira ji da 4300 civan u zaniyarin xoya.
1: Wezîr Kaçırbal kuşand ku di qada parastinê de jî tiştên nû tên çêkirin ne tenê di warê leşkerî de tên kirin.
0: Ji bo tiştê ku nû tê çêkirin, em nikarin bibêjin ku tenê di warê leşkerî de ne. Nêrîneke wisa jî wêkêm bimîne. Ji kompîterên şexsî heta înternet, peyk û teknolojiyên motorên jetan gelek xebatên kirin. Ev xebat tesîreke mezin li jiyana me dikin û ev hemû kifçên şoreşî ne. Û di bin vah hemûyan de xebatên li qada pîşesaziya parastinê hene.
1: Serokê pîşesaziya parastinê Haluk Görgün jî reqemên li ser îxracata pîşesaziya parastinê ya Tirkiyeyê parve kirin.
0: Di 12 mehên borî de ji bo welêt me di warê parastin û hewayê de bi qasî 10 milyar û 500 milyon dolaran îxracat kir. Di demeke kurt de wê ji 11 milyar dolarî derbas bibe. Hedefa me ew e ku em di warê îxracata pîşesaziya parastinê de Tirkiyeyê têxin nav 13 welatên ewil. Em ji xwe bawerin ku em ê vê hedefa xwe bi dest bixin.
1: Serokê Lejneya Rêveberiya Saha Îstanbulê Haluk Bayraktar jî got ku bi hewla teknolojiya neteweyî di pîşesaziya parastinê de rêjeya xwemalîbûnê zêde bûye.
2: 2000'lerin başında
0: de serê salên 2000 de rêjeya me ya xwemalîbûnê di asta cisedî bîstan de bû. Bi qeweta hewla teknolojiya neteweyî ev derkeş ji sedî 83 em her sal îxracata xwe jî zêde dikin. Hedefa me ya 2026 jî 13 milyar dolar îxracat e. Ev dê li dinyayê bibe mohra endezyarên Tirk.
3: Fuara Saha 2026 li Stambolê dest pê kir ji 120 dewletan 1700 firma hatin fuarê. Di fuarê de 203 berhemên nû cara awil tên nîşandan. Firmayên peşketî yên sektorê tên balhev û hêvî ew e ku îsal bi qasî 8 milyar dolaran peymanên îxracatê bên kirin.
1: L'Istanbul'e organizasyon ekka mazın apşe sazı ya parastine heye. Benjamin Fuara saha 2026'e destekir. Ji teknolojiyen Bemirov heta pergalin parastinin hevayi de fuarı da dısa dusya berhemen nucar avulti nişanda.
4: Harbe Amerika, İsrail o İran'la dıma müdafaa sanayi ve hususiyeti füze u kamikaze drone zaaf ehemmiyet kazunç kert.
1: Di saha 2026 de peşaneyên zindî û pêşbazî jî hene. Wesaîdên Tirkiyan yên dawî ku bi teknolojiya herî pêşketî hatine çêkirin ji wê di parkurên taybet de bên şixulandin.
0: Fuar bi koordînasyona serokatiya pêşesaziya parastinê hat sazkirin. Şirketên kamû, weqif û taybet hatin fuarê. Di fuarê de berhemên pêşesaziya parastinê tên nîşandan.
1: Yên tên fuarê de platformên hêzên behrê jî bibînin. Keştî Awl Asî Hayan A Dinyayê TCG di serî de hemû keştiyên hêzên behrê ve Marinaya Ataköyê û Bendera Saraybûrnûyê bên nîşandan.
5: Firmaya me ji bo leşker û polîsa em robokop qiyafetî çêdikin, ji bo çekajê em xemîlê çêdikin. Çente ji bo silaha, ji bo bombe û ekîpmana em çente çêdikin.
1: Fuar dê heta nihê gulanî vekirî be.

0: Hemû dünya li bende ye ku di navbera İran û Amerîkayê de hevdîtinên müzakereyê werin kirin. Lê rageşiya di navbera her du aliyan de dîsa zêde bû. Serokê Amerîkayê Donald Trump got dibe ku şer heta 3 hefteyên din jî dirêj bibe. Li tengava Hürmüzê jî dîsa kriz heye. Televizyona Amerîkayê CNN iddia kir ku wê di demeke kin de êrişên dijî İranê dest pê bikin. Serokê Meclisa İranê Kalibaf jî got rewşa Nûya Hürmüzê tê çareser kirin.
1: Keştiyên wan enşer tune, ekipmanên wan ên li dijî balafiran tune ne, radarên wan tune, tu tiştekî wan tune, bi rastî serokê wan bi xwe jî tune. Lê em nahêlin ku ew bibin xwedî çekên nukleer. Ne wisa be wê pirsgirêkên wisa biqewimin ku nayê hişê tu kesî. Pêvajo gelek baş dimeşe.
2: Got em bi Îranê re şerekî biçûk dikin. Cardin gef li Tehranê xwar. Got ger êrişî keştiyên me bikin em ê Îranê ji ser rûyê erdê tune bikin. Serokê Amerîkayê Donald Trump piştî van daxuyaniyan got dibe ku şer heta 3 hefteyên din jî dirêj bibe. Diyar kir ku li heşt botên êrişiyên Îranê xistine. Di xeta Tehran û Washingtonê de bendewarî li hevkirin bû lê aliyan dîsa berê xwe dan şer. Parastvanên şoreşa Îranê daxuyanîdan û gotin keştiyên ku rêzikeyan bin pê dikin wê werin lêdan. Piştî vê daxuyaniyê çapemeniya Îranê ragihand ku keştiyeke Amerîkayê bi du moşekan hatiye lêdan. Lê fermandariya navendiya Amerîkayê CENTCOM-ê ji bo vê îdiayê got derewe. Artêşa Amerîkayê jî daxuyanîda got botên Îranê berî xwe dane keştiyan û bi helîkopterên Apache û Sîx Hafkan li şeş botên biçûkên Îranê dane. Îranê ji bo vê îdiayê got derewe û ew keştiyên sivîlanî. Hat gotun ku derîşan de 5 sivîl jî mirine. Her du aliyan ji bo şer û pevçûna xwe germ kirine. Di vê navberê de CNN Amerîka jî îdia kir ku dibe ku Amerîka û Israîl di demeke kurtê êrişî Îranê bikin. Her îdawî jî Serokê Meclisa Îranê Muhemed Bakir Kalibaf li ser rewşa Hürmüzê axivî û got Amerîka û lehiya derbasbûna ji Hürmüzê dixe talûkeyê. Got Amerîka agirbestê bin pê dike. Kalibaf got rewşa nû ya tengava Hürmüzê dikeje istiqrarê. Lê rewşa müzakereyan çawayî. Wezîrê karên derve Îranê Abbas Araqçî got ji bo kriza siyasî çareseriya leşkerî nabe. Diyar kir ku bi hewl û xîreta Pakistanê hevdîtin devam dikin, lê dibe Amerîka hişyar bê ku hûn xêr nexwaz dîsa dixwazin wê bikişînin nav şer. Serokê Amerîkayê Donald Trump got wê teklîfa Îranê binirxîne lê pir zehmete ku qebûl bike.
0: Temaşevanên aziz, gengeşiya di navbera Îran û Amerîkayê devam dike. Em ê niha jî berê xwe bidin Îranê. Nûnerê TRT'yê Îranê Harun Aykaç wê ji me re rewşa dawî bêje. Belê Harun Aykaç rewşa dawî li Wurçiyê te ji me re çi bêje?
3: Belê, gengeşiya nav Amerîka û Îranê berdewam dike. Xasma li ser Hürmüzê van der Rojayê gelek zêde bûye. Do çapemeniya Îranê got İran le keştiya ya cengi Amerika'yı bir du müşeka xıs, duvra Amerika derevant. De çen saat derbas bu, eja Amerika go du keştiye min derbas biye. Eja İran ev derevandın. Bu avayı bi lafa, bi soza, bi hevra lehev kısını çeydikin arrast. Ve dinci İro disa, Serroki Meclisa İran'ı, Doktor Muhammed Bakır Kalibaf go, Amerika herî tengasiyeke mezin li Hürmüzê derdixe anka rewşa Hürmüzê ketiye astekî baş rê û rêbazekî nû em ji bo wî datînin heke Amerika û ew şerîkê wî nebin li van dera her tiş asûde dibe ew pirsgirêkekî mezin derdixin holê bira Amerika bizanin bike me teze bi dest kar kiriye bû aliyê daxuyanîda dîsa Wezîrê derve ê Îranê Abbas Araqçî jî go Amerîka dibêje ez birriya azadî van tişta dimeşînim ji bo ew eskortiya keştiyan go lê anika dorpêş dike şaşîtiya tîne holê pêwîst e ku ji van şaşîtiya xwe dûr bixe dîsa em jî beşdarê civîna çapameniyê ya berdevkê Wezareta Karên Derve ya Îranê bûbûn li wê derê İsmail Bekayî berdev go Naha dîsa ew çarde madeyên ku Amerîka ji bo meşandiye em li ser wan

0: dixebitin lê ku ez nikarim hûrgûliyê wan ji we re bibêjim. Go em bersiva Amerîkayê bidin bi awayekî. Wekî din dîsa Îran jî bi 15 mûşekan û 4 îha li mîrektiyên Ereba xist. Hinceta wî jî ew bû gotin mîrektiyên Ereba alîkariya Îsraîl û Amerîkayê dike ki wekî din jî esas 3-4 sal berî jî heta niha jî dîsa di dome yek meseleyekî din heye. Mîrektiyên Ereba dibêjin tumboyê pûçûk, tumboyê mezin, Ebu Musa bana gravin dibe ew gravin ku nika de destê Îranê dane ew malê me ne. Pêwîst e ku wî bidin. Bûyî awayî Îran hûşyarî da mîrektiyên Ereban go heke tu bi wan re tev bigerî niha ez piçûk li te dixim lê hek tu bi wan re bî hemû ez hêzê xwe ber vê te dikim. Heke ji destê marî ez te tune dikim yan hûşyariyekî mezin esas da wî wekî din jî dîsa da em bêjin welatê ku li perê Basrayê disekinin. Îran niha li ser tatikê ye. Şoreşên devrin şoreşên muhafizên şoreşên Îranê jî dîsa daxuyanî da go aniha em tevgera dijminên xwe li ber çavê xwe dixin, li wan teqîb dikin, şaşîtiyekî wan heke çê bibe, em bersiva wan didin. Amerîka jî a rast Îran diceribîne. Naxwaze Îran di dahatû da bibe desthilatdarê pengava Hürmizê ji bo wî nika em bêjin ceribandinan çê dike dibe ez derbas bim gelo wan bînim rê bi rêya ekonomî wan zayîf bikim bînim sermasê. A rast ew bû abluka mesela dirêj dikin sedema wî eye ew e ki Trump gotu bi rojê 500 milyon dolar em zirarê didin Îranê bûyî awayî em wan qes bikim bînin sermasêyê bira ew xwestekê me qebûl bikin. Hele em binêrin gelo ew xwestek tên qebûl kirin yan nayên qebûl kirin yan dîsa tiştekî bibe sedema şer em ê van roja bi hev re bibînin em niha dîsa li navenda nûçeyanin.
1: Harna Kaç ji bo agahiyên te gelek spas dikim alava. Bele temaşevan aziz emin ha bi Lübnan'e re devam bikin. İsrail erişi başure Lübnan'e dike u bi erişen xo agribeste ihlal dike. Ve careci di careke de eriş gelekterin bajare sure kir. Jihere me du bilind bu gelekter veran bun.
2: Avahi Helvaşyan, Herem Veyrambu, İsrail Başrı Lübnan'e dedi berbombayan. Ev der herema der kanun a el nahar yal ser riyadına bera Lübnan u İsrail'e deye. Herem girey başarı Suriye. İsrail'e de cariki de gelek derin cüda da ber bombaya. Cuhuvari nenezi ki sinur hatın leydan. Pişti erişan her deri düyeki geç bilindi bu. Erişli gel agir beste ber devam dikin. Praniya gündenine ber hata sinur jiber erişan vale bun. Lübnanî ji ber tehdîda Îsraîlê dev ji malên xwe berdan û ji herêmê çûn. Komîseriya bilind a penaberan a Netewên Yekbûyî eşkere kir ku li herêmê rîska ewlehiyê dewam dike. Hat gotin xelk di bin gefa mirinê de dijîn û çi qas diçe zêdetir kes malên xwe wê biterkîne. Hizbullah jî bersivê dide êrîşan. Li başûrê welêt broket û îhayan êrişî hêzên Îsraîlê wesaîtên eskerî kirin. Tank û makîneyên karên Îsraîlê hatin lêdan.
1: Filoya Sumude ya Kürevi deyli dici İsrail'e liber xabide u hefteya peşme disa bre bikeve. Aktivistan disa bir yarda ku eve devam bikin. İsrail'e ji vakti bin çavkırına di çalakvane Sumude heya dehe gulane direşkir.
2: İsrail akırkir erişi vankir. Devan dev jarmanca haber neda. İsrail eline zikrava giri te Yunanistan'ı 29 Nisan'ı bağlayı ki der kanun müdahale ile filoya sumude kir. Filon hal grava siro sedi sekine. Aktivistan gud ve makamen Yunan ile dişi İsrail'e kirdariye kebikin. Gudun heke kirdariye ne ekirin de ev biyer be cizabı mine. Lebe bir hıstın ki Yunanistan ile gel İsrail hefkariye ke sistematik dike. Hat diyar kirin zirar lehin keştiyan ketiye ujber ve takvima plan avan guheriye.
3: Dema hava piçek baş

0: Pe, em ê xisaran tamîr bikin û dîsa birê bikevin. Bi îhtimaleke mezin em ê hefteya pêşiya me hereket bikin.
1: Li gorî planê 5 keştiyên ku di her yekê de 5 aktivîst hene wê dîsa hereket bikin.
2: Heya ku Filistîn azad be, em ê nebitirsin, ne jî bisekinin. Misyona me li gorî planê dewam dike. Îsrail çi bike bila bike, dê hereketa me bersivekê bide.
1: İsraila qatil avilaya Brezilyayî û ebûkişkê spanyolî ku bi estê xwe Filistîniye desteserkir bûn. Wextê binçavkirina wan heya dihê Gulanê hat dirêjkirin. Wezîrê karên derve yê Spanyayê José Manuel Álvarez diyar kir ku desteserkirina aktivîstan neqanûnî ye.
3: Generalê qatilê Îsraîlî sûcên xwe yên li Şerayê Rojava dagirkirî îtiraf kirin. Çapemeniya Îsraîlê derxist meydanê ku General Avi Bulut dema behsa êrişên xwe yên li dijî Filistînyan dike pesnê xwe dide. Bulut dibêje em ê yê kevir davêjin dikujin wê axaftinê ji zilma li Gazeyan tê kirin careke din nîşanda.
1: Generalê qatilê Îsraîlê pesnê xwe dide û dibêje ku di 3 salan de 1500 Filistînî kuştine. Got em îro ji sala 1967-an zêdetir Filistînyan dikujin. Çapemeniya Îsraîlê nivîsî ku General Avi Bulut di civîneke ku ji bo çapemeniyê girtiye sûcên xwe îtiraf kirine. Xeber di rojnameya Haratsê de hat weşandin. Li gorî xeberê Generalê Îsraîlî qatil Bulut gotiye merezikên gulebardana ser Filistînyan sist kirine. Gotiye em yên keviran davêjin dikujin. Di ser de ji gotiye ez bi vê ser bilindim. Li gorî nûçe Generalê qatil bi gotina biryardariya yek ling heqareti Filistînyan kiriye. Gotiye me gulebardan ser kesên ku li gundên Filistînyan dixwestin ji dîwarê cudakirinê derbas bibin. Ji bo seqet bimînin jî bi qestî gule berdana çok û lingên wan. Li gorî daneyên Filistînê li Şerîayê Rojava ji cotma sala 2023 û vir ve 11750 kes birîndar bûne 1115 kes jî hatine kuştin. Daneyên Netewên Yekbûyî nîşan didin ku Îsraîla qatil ne tenê li Şerîayê Rojavaya dagirkirî di heman demê de li Gazeyê jî wehşeteke wisa kirine. Li gorî vê li Gazeyê hewcedariya zêdetirî 6600 kesî bi protez an jî bi rehabilitasyonê heye. Li Gazeyê ji her 5 kesên ku lingê wan tên jêkirin yek zarok e. Li Gazeyê ji cotma 2023 û vir ve hejmara miriyan bû 72612 ya birîndaran jî bû 172457.
3: Rusyayê bi wesîleya roja serfiraziyê ji bo şerê bi Ukraynayê re di rojan agirbest îlan kir. Rêveberiya Ukraynayê jî diyar kir ku wê agirbest îşev dest pê bike û bangê rêveberiya Rusyayê kir ku şer bi temamî xelas bike.
1: Rusyayê bi wesîleya roja serfiraziyê ji bo 8 gulanê agirbest îlan kir. Di daxuyaniyê de wiha hat gotin. Em hêvîdarin ku Ukrayna jî li gorî agirbestê hereket bike. Heke Ukrayna li dijî pîrozbahiyan êrişeke bike, em ê bawayekî herî tund bersivê bidin. Ukraynayê jî got bila agirbest îşev nîveşevê dest pê bike. Serok dewletê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî destnîşan kir ku ji 6 gulanê pêve agirbest îlan kirin. Di daxuyaniyê de wiha hat gotin ji bo ku şer bawayekî mayînde xilas bibe divê êdî Rûsya ya gav biavêje. Di gel daxuyaniyên agirbestê li qadê êriş û pevçûn dewam dikin. Rûsyayê bi füzeyên balîstîk û wesaîdên hewayî yên bêmirov êrişî 4 heremên Ukraynayê kir. Di êrişan de 5 kes mirin, bi dehan kes birîndar bûn. Rûsyayê diyar kir ku 289 wesaîdên hewayî yên bêmirov ên Ukraynayê imha kirin. Di êrişên Ukraynayê de 3 kes birîndar bûn. Li bajarê Çeboksaryê wesaîdeke hewayî ya bêmirov lavahiyê ket, ew dem bi kameraya telefonan qeyd kirin.
3: Piştî gelek salan, di navbera Türkiye û Ermenistanê de gaveke Green Card avêtin. Di navbera her du welatan de ji bo restorasyona Pıra Aniyê biryarek hat îmzekirin. Pıra Aniyê wekî sembolekê dîrokî ya sînor e. Bi restorasyonê Pıra bêdeng û xalî wê dîsa şên bibe. Ev proje wê ji bo têkiliyên diplomatîk jî bibe destpêkek.
2: Pira aniye pireke dîrokî ye. Dibe ku Mîndiriya Giştî ya Rêbajan a Tirkiyeyê û Wezareta

0: Çandı ya Ermenistan'ı pıra diroki behevre restore bikin.
1: Dinavbera Türkiye ve Ermenistan'ı da pevajı normalize bu ne devam dike. Her idavi duvarı berhemeke de gavek de aveti. Jibo pıra aniye yalı sersinöre her duveladan bir yarake diroki hattayı. Ali Karesero Komar Cevdet Yılmaz pişti icdi salan Serdane Erivan yekir. Ev Serdan jibo pevajı normalize bu natte ekilen bu konağake girenk. Mütebakata jibo restorasyona hef para pra niye divi Serdane de hat imzekirin. Protokol peymana berbiçav aul adran vera her du velatane. Ev peyman de be kudu pevajı normalize bu ne de bibe despeka heyameke nu.
2: Bu köprünün kuruluşu gibi.
0: Veki avabuna ve pre emhevi dekin tekilin de nabara her du velatan deji xort bibin u bi peş bikevin. Dema em li pêşiya xwe li ola îstîqameta xwe dinêrin, em dibînin ku em ber bi normalîzebûnê ve diçin.
1: Ji bo restorasyonê wek ekîbên teknîk yên her du welatan bi hev re bixebitin. Ev xebat wê bibe numuneyeke hevkariyê ya berbiçav. Bi projeyê wê tenê restorasyona pirê neyê kirin di heman demê de wê li derdora pirê lêkolînên arkeolojîk jî bên kirin. Dîroka pirê heya sed sala nih û dihan diçe. Abahiya li ser ya hevriş meya dîrokî bi sedan sal bû qonaxeke girîng. Beriya şerê cîhanê ya ewil zirar lêket ev demeke dirêja zêde nayê bikaranîn. Lê piraniyê îro ne tenê pireke wekî sembola bazirganî têkiliyên çandî ûriyeke ku herêman bi heve girê dide di rojevê de ye.
3: Koleksiyonu Alexander Jaba Kujbo Xebatên Kurdolojiye Gelek Giringe, Pişti 107 Sağlan Ji Aliye Vezareta Çande Hat Çap Kırın. Pazda Akademisyenin Zanigeha Merdine Lisser Şestu Neh Dosyayen Deskate Xebitin Tesnifa Wan Kırın Uji Çapere Amade Kırın. Niha Ev Koleksiyona Grambaha Di Hizmeta Lekolinerandeye.
0: Koleksiyonu Alexander Jaba u Mele Mahmud Bazidi di 2013 ji Ali Zanîngeh Mirdînê ji Pirtûkxane ya Petersburgê hat peyda kirin. Ev arşîva ku ji bo xebatên kurdolojiyê pir girîng e piştî 107 salan ji Aliyê Wezareta Çandê wek 15 cildan hat çapkirin. Li Zanîngeha Mêrdîn Artûklûyê ji bo danasîna vê koleksiyonê civîna çapameniyê hat darxistin. Di tasnîfo amedekirina çapa 69 dosyên destxetê de 15 akademisyanên Zanîngeha Mêrdînê xebitîn.
4: Edebiyata Kurdî, o zimanê Kurdî, o beşên Kurdî, o xebatkarên vê qadê wê bi rehetî karibin li ser metnên herî kevin yên van şairên me bixebitin. Lewra eger Mele Mahmûd jî nebûya, ev koleksiyon nedihate avakirinê û Jaba jî nebûya nedihate avakirinê, divê merev her duwa jî rolê wan teslîm bike û her duwa bi heman girîngiyê de binirxîne.
0: Metnên orijinal tevî werger û danasînê di berhemên çapkirî de cî digirin. Di vê koleksiyonê de helbestên klasîk di serî de gelek mesnevî, metnên çandî, dîrokî û folklorî hene.
5: Dewlemend hebû li St. Petersburgê dijitalî ve hatine Mêrdînê. Di vê koleksiyonê de hem ji bo folklora kurdî, hem ji bo edebiyata kurdî ya nivîskî, hem ji bo etnografiyaya kurdî, bo numune adat û rûsmatnameyê ekratiye, ji bo etnolojiya kurdî çavkaniyeke resen û orijinal e. Bi vî rengî ev arşiv bi tamamî çapbû û gihad hem berdestê xwendekaran hem jî lêkolîneran.
6: Qasî Pazdidî edîtorên cildatê dixebitin û ev kitêb amadekirin wezaretê jî çap kir. Giringiya wê ew e ku li ser edebiyata Kurdî, li ser tarîxa

0: bikin û koleksiyonên dinên ku di cî dünyanî de em wana berhev bikin û em dixwazin wana zibixin.
1: Zanîngeha Mêrdînê ji bo amadekirina pirtûkên Kurdî yên Wezareta Perwerdeya Sûriyeyê jî di nav hewl û peywendiyê de ye. Rektorê Zanîngeha Mêrdînê İbrahim Özcoşar piştî civînê spasname da akademîsyenên ku di xebatê de cîgirtine.
2: Vesayeta Millî û Xemalî Togê ji bo Gulanê kampanyayeke nû eşkere kir. Di kampanyayê de sê vêbijêrk yanî alternatîv hene. Di nava wan de krediya bêfayiz û di hezîranê de jî teslîmkirin heye. Di kirîna ji bo saziyan de jî di avantaj hene. Saziyê dikarin qasî temama pereyê vesayetan krediyê bikişînin û şarjê jî wekî xelat bigirin.
3: Otomobila Türkiye'ye togej bo cejna qurbanî kampanyayeke nû hazir kir. Di kampanyayê de ji bo welatiyan avantajên cazî hene. Ji bo modela TDF heya milyonek lîreyê krediya bêfaiz heye. Wadeya krediyê jî heya 12 mehan dikarî werê dirêj kirin. Yên ku dixwazin modela TDX-ê bistînin jî dikarin 750 hezar lîre krediya bêfaiz bikişînin. Welatî dikarin biriya bankayên ku peymana wan heye serî kampanyayê bidin. Yên dixwazin dikarin heya milyonek û 700 hezar lîreyê krediyê bikişînin. Ji bo vê jî ji sedî do bêhinok 85 faiz heye. Wadeya wê jî 48 meh yanî 4 sal e. Şirket jî dikarin qasî temamê pereyê wesaîtan krediyê bikişînin. Her wiha seranserê 6 mehan jî wê bi qasî 1500 kilowat saetê şarjê wekî xelat bistînin. Kampanya ji bo modelên menzil dirêj NTDXV2-ye û TDFV2-ye ye. Siparîş li ser sepana Trumoriye mümkün e. Siparîş ve meha hezîranê bên teslîmkirin û wesayet qasî kontenjanê bên firotin. Hemû agahiyên kampanyayê ser sepana Trumoriye ne.
2: Ji bo Türkiye bibe navenda sermayeya kurevî AK Parti'ye bi pazda xalan peşniyazeke kanûn eda meclisi. Li gorî ve baca ihracata raste rast ve dake ve ji sedî nehan. Di ticareta transit de jî ve mafiyeta bacê hebe. Serokê koma AK Parti'ye hürgiliyen peşniyazı eşkere kirin.
4: Bu teklif ile Türkiye'yi
1: Îro bi vê pêşniyaza ku me hazir kiriye wê Tirkiye, welatê me ji bo ticareta kurewî çûn hatina fînansî û înovasyonên teknolojîk bibe navend. Em ji bo vê hewl didin.
3: Ji bo sermayedaran ve rastkirinên nûbên kirin. Ji bo sermayeya navnetewî ve mafiyetên bacî werin. Di ticaretê de wê navendbûna Stambolê werî xurt kirin. AK Parti ji bo Tirkiye bibe navenda sermayeya kurewî pêşniyazeke qanûnê hazir kir û da meclisê.
4: Üretim ve ihracatı desteklemek amacıyla
1: Jiboku pişkiriye bidin hilberin u ihracatı emreje baca saziyan kemdikin. Saziyan meyin ku berhemi khuye rast eraz ihraç dikin ve baca ser kazanca wan dake ve jisedi nahan. Jibo saziyan meyin din inku ihracatı dikin ji emvi rejeyda dikin jisedi çardan.
3: Serokê Koma AK Parti Abdullah Güler Hürgülyen peşniyazı eşkere kirin.
4: İstanbul Finans Merkezi katılımcılarının
1: Ji bo beşdarên li navenda fînansê ya Stembolê erzankirina qezanca wan ajvan xebatan ji sedî pêncî derdixin ji sedî sedê. Bi vî awayî em meafiyeteke tam didin wan. Em vê teşwîqê ji bo saziyên din ku ne li navenda fînansê ya Stembolê ne jî tînin û ji sedî nod û pêncî baca li ser qezencên ji ticareta transît jî nas tînin.
3: Pêşniyaza qanûnî pêşîvelî komîsyona plan û budceyê wereya xaftin piştre wê herê ber destê lijneya giştî.
2: Rezignameya kuşbo guhertina hin benden kanuna noteriye hatı bu çekirin. Drojnameya fermide hat ve şandın. Ligori ve jepirsina agahiye vesayitan ve bedeleke cüzi vere kirin. Dve çarçoveye de her jepirsin ve bedelirayan vere kirin. Bvi avayi agahiye vesayitan ve ligor sere hüneyen parve kirin.
3: Şertin himbuna agahiyen vesayitan güherin. Êdî wê her kes nikare belgor serî xwe van agahiyan parve bike. Li gorî vê jêpirsîna agahiyên wesayîtan wê bi peretî werê kirin. Rêziknameya qanûna noterî guherî bi vê verastkirina nû re serî her jêpirsînê wê dilîre be. Ev reqam wê her sal li gorî rêjeya enflasyonê biguhere.

0: Ji kontrolên kulîsaziyên dewletê tên kirin ve pereneye girtin. Her oha di salekê de ji bo careke jêpirsîn ve bêpere be. Birêziknameyê re li gel girtina bedela jêpirsînê kriterên parvekirina agahiyan ji hatin zelal kirin. Li gorî vê ve her kes nikaribe li gor serixwe agahiyên wesaîtan parve bike. Sazî û kesên ku dixwazin bigihêjin van agahiyan divê sedemeke hiqûqî nîşan bidin.
1: Derbarê eksperên wesaîtan de ve verastkirineke nûbe kirin. Wezareta Ticaretê pêşnûmaya rêziknameya derbarê xizmetên ekspertîza wesaîtan de pêşkeş kir. Li gorî verastkirinê divê êdî ekspertîz belgeyên rayeyê bistînin. Ji bo şopandina raporan jî ve sistema agahiyên ekspertîza wesaîtan be ava kirin.
0: Xizmetên ekspertîzên wesaîtan ve zelaltir bibin. Wê pêşî li reqabeta neheq bêgirtin. Wezareta Ticaretê pêşnûmaya rêziknameya derbarê xizmetên ekspertîza wesaîtên rêbecê de pêşkeş kir. Li gorî rêziknameya nû divê sertîfîkaya raye ya ekspertîzan hebe. Kargehên ku belgeyê wan NTSE-ye hene wê karbin sertîfîkaya raye bistînin. Berpirsên teknîkiyên ku belgeyê wan ên meslekî hene wê bên îstihdam kirin. Yek ji wan şertan jî çêkirina sigortaya berpirsyariya meslekiye. Ji bo şopandina raporana dijital ve sistema agahiyên ekspertîza ve saytan biyava kirin. Kargeh mecburin hemû raporan li ser sistemi qeyd bikin. Mirov ve paşe nikaribe ser sistemi raporên berê biguherîne. Bi vê yekê ji ve pêşî li riska raporên sexte bêgirtin. Xerîdar ve bikare koda li ser belgeyê karbin belgeyê piştirast bikin. İtiraza ji bo raporên ekspertîzên ve saytan ji ve navbera pênc roşanda li ser sistema agahiyên ekspertîza ve saytan bêkirin. Kargeh ve mecbur bin kuvan itiraz zindina ser u şanda be encam bikin u rapori belaş nu bikin. Rezikname yani ve davili tevlihevya tegihen cudayen kuc hele ekspertan ve den bikaranin jibine. Vezareta bazirgani ve zimani hefpar des nişan bike. Liseran seri Türkiye bi standarda zimani hefpar ve raporin müayene ya ve saytan be hemen zimani teknik verin amade girin. Kesin kulü dişi rezikname yan tevbi gerin cizayi perevi bukunu sertifikaya van betal bebe.
1: Bi germbûna hawayê re riska şewata daristanan zêde bû. Li Antalyayê ji bo agir bi daristanan nekeve hin tevdîr hatin girtin. Li gorî vê têketina nav daristanan hat qedexekirin û li deverên pîknîkê jî vêxistina agir hat sînordar kirin.
2: Dünya germbû, ji ber vê jî riska şewata daristanan zêde bû. Li Antalyayê wek tevdîr têketina nav daristanan hat qedexe kirin. Li Antalyayê milyonek û 177 hezar hektar daristan heye. Ji sedî pêncî bajêr daristan e. Ji ber vê rîska şewatê jî zêde ye. Walîtiya Antalyayê ji bo agir bi daristanan nekeve giştînameyeke tevdîran weşand. Li gorî vê li mesîre û cihên pîknîkê wê di navbera saet 9 êvarê û 8 nîvê sibehê de agir neyê vêxistin. Li derdora daristanan şewitandina qirç û qalan û prêzan hat qedexe kirin. Her wiha hemû bernameyên kêf û şahiyê ku îhtîmal heye ku bibin sebeba şewata daristanan hatin qedexe kirin. Hêzên ewlekariyê wê heya 31 cotmehê li daristanan dewriyê bavêjin. Yen ku li gorî giştînameyê hereket nekin wê ciza bixwin.
3: Ormanlarımızı koruyalım, yeşil vatanımızı koruyalım.
4: Aynen.
3: Duyarlı olmanızı istiyoruz sizden.
1: Li Bozyazıya Mersin'e jihaman malbatı çarkes bi şikayeta dilrabun ve raşandı ne rakırın da hoşkaneye. Hoşkı bir aye pencu hessali jihana hoşi destan tedaviya bavu dayikeji devam dike.
0: Dayik, bav, geç û kurê wan ji nişkeve aciz bûn. Dilê wan radibû û diverişiyan. Mixabin sed heyf ku xuşk û birayê pênc û heşt salî digel hemû müdaxaleyan xilas nebû. Li Karamanê Ebru û Musa Tûrî û keçika wan Azra û kurê wan Ömer Selim çûne Mersînê serdana akrebayên xwe. Li navçeya Bozyazîyê li taxa tekmenê diman. Ji nişkeve aciz bûn malbata çarkesî bi şikayeta dilrabûn û verişandinê rakirin nexweşxaneya dewletê ya Bozyazîyê. Liver Xuşku Birayı 58 salı digel hemu müdaxaleyen xalasına bun u emri xadeye kirin. Dayıku bavji sevkine xoşxaneye bajira Mersin'e kirin. Libe şagiran tedavi avan devam dike. Hadzanin ku dayık du caniye. Jiboku sedem amirna avan eşkere bibe cinazeyin zarukan şandın saziya tıbbiya dadi. Cendermeyan ji doraqla mala ku evde de diman girdin u le kolinin dimale de devam dikin. Haqe büyere de le pirsin de dome. Cinaze in zarokan şandın saziyatı beya dadi. Cinaze piçte otopsiye teslimi akrabayı van kirin. Cinaze van lı goristana taqa tek menihatin ve şartin. Cendermeyan ji doraqla mala ku evde de diman girdin u le kolinin dimale de devam dikin. Haqe büyere de le pirsin de dome.
1: لکارسه دمیزدان که اورفان آیدن هفته یک سالی ده کفره که دصد و یک گرامی هات تثبیت کرن. کفره قراسه به عملیات هات درخستن. دکتور نخوش به مزناهی کفره قراسه حیرین.
0: جگرچکین خواه گلک اشتکشاند. لی دمیزدان که اوی ده کفره که دصد و یک گرامی هات تثبیت کرن. اورفان آیدنه کل ارپاچه یا قرسه دیشیش بر اشا گرچکین خود چون خوشخانه یه. پشتی مدخاله اول حد را کرن خوشخانه ازانگ ها کافکاسه. شونا گرچکان جمیزدان کاوی کبره کی مزن درکت. کبره کش میزدان که درکت دستو یک خرام بو. جبر وی کبره قراسه به عملیاتا وکری حد درخسته.
4: büyüklükte taşları artık nadiren.
2: Kevrin evka mezin kem tenditen demamel filmi neri emşajman. Levra tıştaki pır mezin bu. Hın kevr hene veki haride halin u belavdı bin. Le ev veki kevri inşaatı sağlam bu.
0: Beşti ameliyatı ne hoşat taburcu kirin.
1: Ahmet Açık Kole Astengdar ne aydın evun da bu mıkabın cesedi açık kole si yek sali hat dittin. Le Artvineci jifane kubine aşit ede ma bu haber adil soş hat. Le çavli geci habat enjbo dittina kudbettin keskine evun da devam dikin.
2: Le aydını Ahmet Açık Kole si yek sali u Astengdar di yeke gülane decbu berhevkına ezdingan jmala khuaderket. دوورجی خبر نهات هلانین او خزمی وی گوتن وندابیه اکیبن آفات اوم که او جندرمیان به درون و کوچکین تایبت لدارستان لگریان دروژا پینجان ده جسد اچک قول ده گولا شوات ده حد دیتن جنازهش بو تسبیت کرنا سدما مرنه حد را کرن مدروی شاقت تبا عدلی آیدنه خبر اکه درسوژی جی اردان و چه آرتوینی حد لزوزان زکریا کوی اقصویه دی سی و یک کانون ده آشید کتب و سر شه شوانو 1200 سری پزی. سه شوان فلیتی بون لجسد دو شوانان حاتبو دیتن. بلند گزرژی دبن آشید ده ما بو. خبات لگرین جبر ریسک آشید حاتبو سکناندن. خبات دیسا حات دست بکرن. دروژا چاران آخباتان ده جسد گزر حات دیتن. لسول خانه چول گیجی ماموسته تقاوید قطبتین کسکین وندابو خباتین لگرنه دوام دکن خزمین

0: Ji Çewlik, Muş û Wanê ekîbên Afat û Cendermeyê çûn herêmê. Gundparêzên li herêmê jî piştgiriyê didin xebatên lêgerînê. Li Rûbarê Xaçapûrê mond, telefona destan û cizdanê keskin hatibûn dîtin. Loma jî xebatên lêgerînê bi piranî li wir dewam dikin.
1: Li Hatayê otomobîlek li motosikletê qelibî, di qezayê de kesek vir. Li Samsunê kamyoneta ku qeza kir bû diperçe. Li Amasya, Tokat û Entebbe jî di qezayan de 19 kes birîndar bûn.
2: Li Hatayê motosikleta di trafikê de ji nişka ve berê xwe damelê çepê. Wê demê li wesayeta ku ji paşve dihat qelibî. Ajokarê motosikletê û hevalê wî yê li pêş pekiyan ser rê. Ajokar birîndar bû, hevalê wî yê li cem jî li nexweşxaneyê canda. Li Samsunê jî kamyonetek ji kontrola ajokar derket. Kamyonet qulubî û bû du perçe. Ajokarî ku birîndar bû û rakir li nexweşxaneyê tevî hemû müdaxaleyan xilas nebû. Li Amasyayê otomobîlek bê kontrol ket xeçerê û li wesayeta ticarî ket. Di qezayê de kesek birîndar bû. Dîmenên qezayê ketin ber qemereya ewlehiyê. Li Tokatê jî motosiklete ku erebeyek li hev ketin. Du kesên li ser motosikletê pekiyan û birîndar bûn. Gêliyên qezayê û kesên ku çûn alîkariyê ketin ber qamerayê. Li Entebbe jî servîsa karkeran li bariyerên kêleka rêket û pekiya şerampolê. Di qezayê de 16 kes birîndar bûn. Piştî müdaxaleya ewil birîndar rakirin nexweşxaneyê.
1: Li Denizli'ye hat iddia kırın ku zerfroşeki jimişteriye ve zeru perekom kırne unda bu. Polis ket pey zerfroşe unda bu uluve li her dere vidigere.
2: Jibo pereqe zinç bikin zeri huvek emanetdan zerfroş. Hın kesanşi jibo siparişin xo pere dabune. Li zerfroş seri sibedikana xo ve nekir. Dema girti maşi müşteri ketin şike. Telefon kirin li xonek handine. Çun li ber di kanavi kombun. Li çivri la Denizli'ye esnafeki kusih salan zer froşi dikir unda bu. Hadi da girin kutevi zer upereyin emanet rafiyayı. Pişti büyer hat fem girin müşteri yenmi beri xodan di kanav zer froş. Li sergiliye kesin mağdur polis diye pırsin da dest bekirin. Polisan di kan ve gir uhun ekzereli di kan iş bu parizin hildan. Polis li her dereli zer froşi kupere uzer birine dikere.
1: Li bajarên herêmê baran û şilî hebû. Ji ber barana gij li hin bajaran lehîrabû û çem di ser de çûn. Li hin deveran jî di meha Gulanê de berfbarî. Niha jî çend bajarên herêmê rewşa hawayê tê serekranê.
0: Çem di ser de çûn. Heywan ketin ber lehiyê. Li bajarên herêmê bav baran hebû. Li beşe babaşir neğeş ber baranê lehîrabû. Avêda ser hin xaniyan û heywan di nav lehî de asêman. Ji ber baranê çemê xaburê di ser de çû. Hin pirên li ser çem xerabûn. Ji mizgeftan bi anonsa millet hat hişyar kirin. Li Colemêrgê jî ji ber baranê çem rabûn û avêda ser riyan. Karkerin herêmê bi kepçeyan çûn cihên xebatê. Ew dem bi telefonê wiha hat kişandin. Li Kanîraşa Bingolê ji ber baranê ava çem zêde bû. Hez bi ket çem û demekê bi avê de çû. Hez bi hewl û xîreta xwe piştî demekê ji çem derket. Li cihê bilind ên Dêrsimê jî di meha Gulanê de berfbarî. Berfê serê çiyan spî kir. Ji ber baran û lehiyê riya Dêrsim û Bulûrê hatibû girtin. Ji bo vekirina rê xebatên kirin. Li Wanê ji ber tozê li şûna baranê herîbarî. Ji ber vê ser erebeyan qirêj bû. Ajokaran berê xwe de cihên şûştinê.
1: Bablîsok, baran û zîpikê zirar da erdê çandiniyê jî. Li hin bajaran darên fıstıkan jî cîra bûn. Li hin deveran jî zirar li zeviyên genim ket.
2: Evder Entebbe Bager û Bablîsokê zirar da erdên çandiniyê.

0: Hendeveran darin pıstıkan şi cirabı.
1: Yerin, çoğunu yerinden söktü. Yani o yerinden söktüğü yerleri...
2: Zira rame pre. Zipugu babli soke dar be mere nehiştin. Ne dar fıstık aman, ne ji darin zeytunu be ayvan.
0: Zipi geji zirarda kulilken daran.
1: Çen sene doğumdan zararlı gördüm.
2: Par sırıl darin me xıstı bu. İsalci zipik bari. Jiber babli soke ele hın bahçen darin fıstıkan jihrabun. Riska rewşe hawaye her tim heye. Jibo ve dve cotkarı me jibo erdin xoay tarsime çekin.
0: Lehere mekabatın tespit kırın aksaran devam dikin. Lesem süreci rewşe mane. Lve derece dayroke zirar da erdin çandiniye.
3: Tuğni borin gülüme. O saat ke devam kır. Ganbe ma, cahe ma. O nuk, nisk, lve tole gi. %100 giya bun. İfrak bun yani. Biçar nok avin va.
0: Li gelek zeviyan tayrok ezrar dasın birinci u genim.
4: Yakın adiya maneye amel gunde xuraf ene li vedere durya berve zipik barin zipik ahem le ceh xist hem le genim xist ama cehji genim ji be harde vakiriye yeke. Na taze tisip bilenekoy topki çiftçi peri mağdura Peşinde ji tarsim edike başmış ki tarım ile piyasaya tarım te ediger. Digere elemanı kalı verin tespit edike.
0: Lezeviyen ku zirar ditine habatin tespita xisaran devam dikin.
5: Jiber heza zeriya wan ul jole mergi hatibu girtin. Jibo kriya alternatif bir ya mazın revere gredan vezaret aparasına ne teveyi ket devre. Pırskireka çune hatına jole mergi ve bu pıra panel a vezaret aparasını vere çare serkirin.
0: Çar metre ferehe, çil metre jidireşe. Jibo derbas buna vesayet engiran umazın teyavak girin. Riyavan u jöle mergej ber hezazi hat bu girtin u çunu hatın sekini bu. Ef perskirik ve bi panela kuleşker avadikin veri çare serkirin. De sezdihe nisan edeli nezi günde akçalıye jiber hezazi riyavan u jöle mergej hatı bu girtin. Leherimi derbas buna ve sayt am bu kontrol şuriyen alternatif denkirin. Müdür yarayan u ekiben deyse iye leherimi zemine rastıkın u habatin avakirin edikin.
2: Xwedej dewletê razî be, dema ev biqede ji xwe wê çûnû hatin jî vebe, ji xwe heta serê gir rê naçe, ji çar aliyan xebatên kirin, ji bo gundan jî xebatên kirin.
0: Ji bo pirsgirêka çûnû hatinê çareser bibe leşkerketin dewrê. Ekîbên fermandariya îstîqamiya meletiyê ji bo rûya alternatîv biriya mezin vegirê bidin li ser avazapê pirekî ava dikin.
2: Jiber hezazê riya berê xerabû bû, niha pira panel tê çêkirin. Ev pira panel wê bimîne, tiştekî gelek xweş e. Dema ev derbebe, wê wesayîtên mezin, tir jî ji vê derê karibin derbas bibin. Rê baş hatiye çêkirin.
0: Tê plankirin ku di demeka kurd tê çêkirina pirê xilas bibe û xizmetê bide welatiyan.
5: Li Bartinê leglegareş hat dîtin ku li Tirkiye hejmara wan pirkême. Li Karabûkê pisîke ket nav kaputa erebeya park kirî. Li Bilîsê roviyek bû maskota karkerên kanzayê. Niha jî welê çend nûçeyên meyên li ser heywanan tên ekranê.
0: Leglegên reş li Tirkiye gelek kêm dîtin. Lê li bajarê Bartinê hat dîtin. Leglega ku di nav avê de li xwarinê digeriya paşê ji ber çavan hunda bû.
6: Bi baktım arabada motor kısmında kedi girmiş.
0: Li Safranbolya Karabûkê jî têjikeke pisîkê ket nav motora wesayîteke. Ajokar hewl da ku bi îmkanên xwe pisîkê xilas dike lê nikarî bû derxê û erebeya xwe birsenayîye. Pisîka biçûk ji cihê ku asê mabû hat derxistin. Li Osmaniyeyê jî operasyona xilaskirina hecihecîkan hebû. Sê hecihecîk ketin boriya aspiratora xaniyekî. Agirkujan bi xebateke hesas hecihecîk ji wir derxistin.
7: Tilki kardeşimiz konteynerimize şeref vermiştir.
0: Li xelata bilîsê roviyek bû maskota karkerên kansayekî. Karker her roj bi destên xwe nan didin rovî û zikê wê têr dikin. Karkeran bi telefonê dîmenên rovî wiha kişandin. Li bihişta çûkana deltana kizilirmen.

0: Makiya li Samsunê hespên bêxwedî jî hene. Hesp li gel cihniyê xweyên ku nû hatine dinyayê li mergen digeriyan. Dîmenên wan bi dronê hatin kişandin.
1: Li Îdirê wextê rakirina xasan yani marolan dest pê kir. Waliyê bajêr Mustafa Firat Taşolar jî li gundê obeyê bi cotkaran re marol da hev. Çav li rê îsal li herê mezêdetirî 200 ton xas were kom kirin.
2: Dimahal berxwedan niha mehsulên xwe kom dikin. Li Îdirê wextê rakirina xasan dest pê kir. Li gundê obeyê jî kelecaneke mezin heye. Lewra wextê rakirina marolan e. Cotkar ketine bostanan, ober hemên xwe radikin.
3: Aşağı boşlan, aşağı şimdi orada boşlanmış ki ya. İru şiş ruji da, abi ekik diye tamati hasas zamanı yıka. Asa kire mi da çevre ilime. Mesela Bazit, Ağrı, Erzurum, Kars.
2: İsa'lı Selan Seley Bajir ve Nezid İsit Tom Marol Bekom Kren.
4: Şu an çok güzel bir şekilde üretiyorlar.
5: Cotkarim ben na mahsul emkwe radikin. Jiveci kazanca van çeydi be. Van Hasan dişinin gerek bajaran. Bila ew xîret bikin, emeji heya dawiyê pişkiriyê bidine wan.
2: Deşta Îdirê cihekî bi bereket e. Cîretê gotin Çukurovaya Rojhilatê. Lewra li deştê çandiniyeke berfirehtê kirin.
1: Bihatina biharê re Xweza, Xemilî, Erduzêvî, Darûdêvî tev şîn bûn. Tatwan jî ji wan deran yek e. Ew dîmeyên xweşik û bêhampa bi dronê jî jor ve hatin kişandin. Niha em ê ji we xatir bixwazin, bimeynin di nav xêr û xweşiyê de êvar baş.

Gelo dengbêj kî ye? Gelo dengbêjî çi ye? Dîroka dengbêjiyê çawa dest pê kir? Dîroka dengbêjiyê digihîje kuderê ji kîjan demê dest pê dike? Bi çi awayî pêşva diçe? Bi çi awayî belav dibe? Û dengbêjên herî navdar kî ne? Herêma dengbêjan wek herêmek serhedê, wek herêmek dengbêjan pê zanîn. Herêma serhedê çima gelo bi dengbêjên xwe navdar e? Çima gava ku em behsa herêmên din dikin, behsa dengbêjiyê dikin, beriya hemû herêman serhet tê dîrame? Em dixwazin li ser vê yekê rawestin û çîroka dengbêjiyê bînin ser ekranên tereke Kurdî. Bi wera li serê lê hûr bibin û bizanin bêka dengbêj kî ye, dengbêj çi ye, dengbêj çi karî dike.

Dem baş, ez Abdullah Kran. Divê beşa peyvînameyê da, em dixwazin li ser dengbêjiyê rawestin. Mêvanê me hêja Abdurrahman Güngün e. Em ê bi Abdurrahman Güngün ra bi awayekî kûr û dûr, buhûrgilî li ser dîrok û çîroka dengbêjiyê rawestin. Û sohbeta xwe li ser dengbêjî bike. Ka kerem kin, em biçim.

0: Li jixo gava ku tu li civata me deneri hin xusûsiyet û taybetiyên civata Kurd henekî ku brastî di nav bera civatên cîrandan tiştê wisa tinin. Yani civata Kurd bi aslî xwe bi awayekî otomatîk şixo seküler e. Çinkî evê seküleriya civata Kurd jî tu ji kuderê dibînî, tu ji dengbêjiya me dibînî, tu ji dîlan wê me dibînî, tu ji stranên me dibînî. Mesela em hemû dizanin ki ku li gundan gava ku dîlanek dawetek çê dibû, mêr û jin keç û xor di milên hev da diketin dîlanê. Ev taybetî di nav civatên cîran da tune.
1: Tune.
0: Ji wir
1: jî. Berê da eva ew molke ji wir mesela molke serê sed sala bîştar da vana dibêje. Ew mesela kurdê
0: serhat molke 1830 1840 wan yani da dest pê ka.
1: Belki belki hala tatbir amin.
0: Çünkü molke serbazek leşkerek Almanya Alteşa Osmanî kurdetke.
1: Ya Sütranı kurdu da cimiz dedi ki en ben teşteki Türkiye'de Sütranı dedi halk şerm dedi ne bence yani ne var mira da yani jin helal olur nay gotun e kurdu da te gotun mamusta ki hukuka akılda hukuka diğer bekir de hep belki nasip ki Mehmet Karahan rol ki telefonu mu kır go
0: beriz Mehmet nasip ki
1: go abi eva kalam ki şakrom gohdari kırız maatel mamcı bunu haskiri akıl ve deli rezil nizam çek. Ugo hayran evci tişkiye dengbeje ki veki raso dengbeje ki gran bona hazkire ho hers be zerad be bana şernok bir hat benim.

Mixabin sed heyf ku arşivek me ya dengbêjiyê ya baş nebû. Xwezî dedî em bêjin niha anka li zanîngehên me êdîbeşên kurdolojî hene, ziman û edebiyata kurdî heye û her wiha tedî qeyd heye. Mixabin di dema komarê de destpêkê de heta yanî fazle 20 salê dawî jî, heta em dikarin bêjin ki dewra Ezal jî mixabin yanî zimanê kurdî, dengbêjiya me, efstranbêjiya me bi awayek em bêjin birêk û pêt nehat evkirin. Qeydkirin qeyd û arşîva me nîne. Ji xwe miqasî ku ez zanim arşîv û qeydên herî pêşiyên li ser dengbêjiyê 1890 wan e li Amerîka camêrekî girtû min. Yanî ew ez bawerim bawermendên me yên mesihiyên ku çûne Amerîka, yanî yên em bêjin fileyên ku çûne Amerîka bi giştî Ermenî û Sûryanî, ئەوان برنەوێدری ئەوان قەیدکرد بوو قەیدا پێشی بوو وان دەست پێدکێ چونکی لڤر بیا من یەک ژ خصوصیەتێن ملەتبوونێن هەری مەزن ئەوە کۆ هندکانیین ناوبەرە

Gelî guhdarî delal, ev evînî hatiye serê du evîndara diyarî Hesn Abdalî Hesa û Nazê. Xuda mirê zêvan kir û davet kirin sal û meh hatin derbaz bûn, derdekî bêderman di bedena Heso peyda bûn. Heso di mala wî de derxistin danîne di nav şikeftekî pêsîra cîhayekê. Birayê Nazê hêj Heso dinya fanî terk nedayî, Nazê dana mêr. Riya siyara û berbûka di ber şikeftê derbaz dibû. Nazê daxwazî kir got, hegî hûn destûr bidin, ez ê xatirê xwe ji Heso bixwazim. Gelî guhdêra, ka guhdar bikin stran çi dibêje.

qesa û nazê di nav îşkeftê bûne bûk û zawayê axiretê. Evîndar û heso birîndar û

min û te pir heşev dikiyar Ez bûm vefasız ê min seba te şer dikir Mana yê bîra te min û te bû hew di çi dikir Navê te eşqa te sewda te neva dilê min da Çi kesê nedkarî min û tu hew di bike Wadê mala bêbexta fesada neyara xirabî Ez giryabam hesrê çavê mijbûna te bûn Ez nalîvam nalîna min seva eşqa te bûn Ez bimirim ez ê bûna eşqa te bimirim Cekawere bibîne halê min De çi ji mikir, de çi ji xwe kir

ganabin şev rojim yek bi yek çun hevalê min wek stêrkin esmanan stêr dikem berberêş hêrsu xwefê xwe dibêjim li dîsa min jibîr

Lamız dalan. Çekin atın, lamız dalan. Lamız dalan. Çekin.